Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

Janez Butteldorfer iz spodnjega Zaberložnika, 97-letni upokojenec, se je danes odločil, da bo gladovno stavkal v podporo Radiu Študent, ki se mu po njegovem mnenju godi krivica in ga neupravičeno napadajo.

Guga, ja se vedej hudič. Korja se cmiramo. Mat se cmira. Zdaj še so bil okan. Kod da bi daš skozi sliv. Sam se bude človek sprijazen za sodi. Imaš kaj druga, kada griješ naprej. Da baš mržviš neki tako izgubo. Ja? Ko ti neki pomen, ko je bila vsem ljuba, ko je bila glasna, ko je pela, ko je bila vesela z nam. Zdaj, odkar nam je umrla želva, se zmerno 89.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

Vsako delo je časno, a? Samo eni ne delajo nič, pa zaslužijo masno. Yeah. Ne me razumeti narobe. One life, vse veš.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Ko se razpodijo temni oblaki in se morje umiri, vihar za seboj pusti jasno in mirno noč.
1: Vse ribe, ki nam pridejo v mrežo, so dobre.
0: Na valovih Radia Študent.

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

pravi župnik je v cirkušu. Ma na altarju svejčeni pržhal, v sakristile vrata je zaprl, sej sam brez vernikov.

0: lipi in melhijat, mali in veliki vrtni palček.
1: Melhijat, Melhijat, kako pa prideš na radio študent?
2: Nič lažjega. Anonimno se prijaviš na audicijo, potem zavrneš vse ponujene droge in seksistične pripombe, še zlasti do moških palčkov, pa je.
1: Kako lepa muzika!
0: Ja, Pipi. In odpalčkala sta domov.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

night. Ma fight, it was under my fight, but you.

Pr 80-ih se mi še zmerim čuden zdi, zakaj bi bolj bogatstvi, čeprav je brez kosti.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

Here.

0: Ko se razpodijo temni oblaki in se morje umiri, vihar za seboj pusti jasno in mirno noč.
1: Vse ribe, ki nam pridejo v mrežo, so dobre.
0: Na valovih Radia Študent.

0: Bem-vindos! Estão na companhia da Rádio Estudante, a emitir na frequência 89.3 MHz, de Ljubljana. Um abraço de Portugal.
1: Hi, guys. Glad we got your message. You'll be interested to hear it was broadcast live all over Earth, prime time. Got good reviews.
2: Tumna Zvezda.
3: Strong star.
1: Approximately 18.
2: Oddaja o filmu inskritih stranih filmskega vesolja.
3: And you are on the mission of the 21st century planet smashers.
2: O mrtvih, živih in drugih.
4: Poletje se hitro izteka, dnevi postajajo krajši in temnejši, vročino pa je zamenjal dež. Dobrodošle v jesenskem vremenu primerni temni zvezdi. Tokrat jo ponovno prevzema Lina s svojo analizo popularnih pošasti. V prejšnjih dveh pošastnih temnih zvezdah smo se ukvarjali z vampirji in človeško ustvarjenimi spački. Morda je komu med bitji, ki so prestopila mejo med človeškim in nečloveškim, manjkala še ena od velikih ikon filmske grozljivke – zombiji. Danes se posvečamo prav njim.
2: Zombi ni osamljena pošast, ki bi se skrivala v gradu, laboratoriju ali gozdu, ampak praviloma vedno prihaja v množici. Če je vampir pogosto aristokrat, zapeljivec ali plenilec, je zombi njegovo nasprotje. Medtem ko Frankensteinova pošast in druge od človeka ustvarjene spake lahko govorijo, razmišljajo in posledično trpijo, pa zombi praviloma nima glasu ali individualne zgodbe.
4: Zato je nanj mogoče projicirati skoraj vse velike strahove družbe. Strah pred izgubo nadzora nad lastnim telesom, pred množičnimi migracijami, pred okužbo, pred propadom civilizacije, pred nerazumljivo in neustavljivo katastrofo, pa tudi pred človekom samim. Njegova zgodovina je zato v marsičem tudi zgodovina spreminjanja naših predstav o tem, kaj pomeni izgubiti človeškost.
2: V oddaji bomo odkrile, kako se je podoba zombija skozi njegovo relativno kratko zgodovino spreminjala. Od telesa brez lastne volje do potrošnika, nosilca okužbe in spremljevalca apokalipse. Pri tem nas bo zanimal predvsem koncept drugega. Vprašanje, koga prepoznamo kot človeka in koga izključimo iz skupnosti kot grožnjo, množico ali nekaj, kar je treba odstraniti.
4: Da bi razumeli, zakaj je zombi tako učinkovita figura drugega, se moramo za trenutek, preden se potopimo v zgodovino in film, vprašati, kaj sploh razumemo kot človeka. Zahodna filozofija je človeka dolgo definirala prav skozi lastnosti, ki jih zombi izgubi. Aristotel je človeka opredelil kot razumno bitje, ki se od drugih živali razlikuje po sposobnosti logosa, torej razuma, govora in z njim povezane zmožnosti razumevanja sveta, presoje in sodelovanja v moralnem in političnem življenju.
2: Kant to predstavo poznaje razvije v smeri moralne avtonomije. Po njegovo človeka od živali loči predvsem sposobnost moralnega delovanja. Zmožnost, da svoje ravnanje usmerja z razumom in si sam postavlja moralna pravila, namesto da bi ga določali zgolj nagoni. Človek seveda ni brez nagonov. Lakota, strah in predvsem preživetveni nagon so temeljni deli vsakega živega bitja. Toda prav sposobnost, da jih lahko omeji, odloži ali podredi drugim ciljem, postane ena od stvari, skozi katere človeka razumemo kot moralni in družbeni subjekt.
4: Če ti dve predstavi o človeku obrnemo na glavo, dobimo precej natančen opis zombija. Zombi ne govori, vsaj ne na način, ki bi omogočal dialog. Ne argumentira, ne presoja in ne razpravlja o svojih dejanjih. Ostanemo predvsem tisto, kar si delimo z drugimi živimi biti. Nagon po preživetju oziroma njegova sprevržena različica – lakota. Če je človek v klasični filozofski tradiciji tisto bitje, ki lahko svoje naravne nagone preseže z razumom in jih podredi moralni presoji, je zombi nekakšen filozofski imejni primer. Kako pa se je vse skupaj začelo? Kdo ali kaj je človeku oduzelo človečnost?

0: V srednjeveški Evropi so obstajale mnogotere pripovedi o mrtvih, ki se vračajo med žive, o čemer smo že pisale v vampirski temni zvezdi. Navadno so bili opisani kot izčrpana trupla ali skeletne človeške figure, ki po noči tavajo po pokopališčih. To sicer še ni zombi v sodobnem pomenu besede, vendar že načenja pomemben motiv. Mrtvo telo, ki prestopi mejo, ki naj bi bila dokončna.
1: Še starejši primer najdemo v mezopotamski mitologiji, v zgodbi o Ištar in Gilgamešu. Ištar v jezi očetu zagrozi, da bo odprla vrata podzemlja in izpustila mrtve, množina, med žive. Horda mrtvih in ves kaos, ki sledi, se potencialno lahko vrne, preplavi svet živih in poruši razmerje med življenjem in smrtjo. Kot nekakšna protozombi apokalipsa.
0: Še en gradnik zombijeve grozljivosti je vprašanje, kaj se zgodi s telesom, ko se vrne iz smrti. Mary Shelley je v romanu Frankenstein iz leta 1818, o katerem smo ekstenzivno pisale prejšnjič, odprla pomembno predhodnico poznejših predstav o zombijih. Frankenstein sicer ni zombijevski roman, a nakaže, da je reanimirano telo hkrati degradirano, otujeno in najpomembneje bolj nasilno od svojega živega jaza.
1: V 19. stoletju so to temo nadaljevali avtori kot sta Ambrose Bierce in Edgar Allan Poe v svojih gotsko-romantičnih pripovedih. Tudi njuna dela sicer še ne sodijo v zombi fikcijo v sodobnem pomenu, vendar sta s podobami maščevalnih, vračajočih se in srhljivo spremenjenih mrtvih pomembno prispevala k širšemu imaginariju nemrtvih. Ta tradicija je vplivala tudi na H.P. Lovecrafta, ki je v 20. in zgodnjih 30. letih 20. stoletja večkrat raziskoval temo oživljenih mrtvih. Najbolj povedan je gotovo Herbert West, reanimator, iz leta 1922. Gre za zgodbo o znanstveniku, ki poskuša mrtve ponovno oživljati z eksperimentalnim serumom.
0: Isti čas so se pojavili tudi poskusi, da bi znanstveniki zombifikacijo razložili z biologijo in psihologijo. Pri tem ni šlo za norce, ki bi poskušali oživljati trupla, čeprav ne dvomimo, da bi se kakšen res našel, ampak predvsem za raziskovanje resničnih primerov ljudi, ki naj bi jih družba imela za zombije. Ameriški etnobotanik Wade Davis je na primer ugotavljal, ali bi bilo mogoče takšna stanja razložiti z uporabo določenih snovi, ki bi človeka spravile v stanje podobno smrti. Te razlage so bile in ostajajo predmet precejšnjega skepticizma, toda že sam poskus, da bi oživljanje mrtvih prevedli v jezik toksikologije, kaže, kako zelo nas zombi sili vprašanje, kaj pravzaprav pomeni biti živ.

0: Wow!
1: Tukaj nekje se začne tudi širša zgodovina zombija v popularni kulturi. Leta 1932 v neodvisni grozljivki Beli zombi v režiji Viktorja Halperina zombi prvič stopi v filmski imaginari. Zgodba govori o Madeline, mladi američanki, ki se svojim zaročencem odpravi na Haiti. Vanjo je na smrt zaljubljen Charles, zato se obrne na Legendra, belega haitijskega mojstra vuduja, ki s pomočjo zombijev nadzoruje svoje posestvo. Legendra, mimo grede, igra Bela Lugosi, ki je leto prej zaslovel kot Dracula. Legendre mladenko spremeni v zombija, lupino človeka, ki jo je mogoče nadzorovati.
2: Zakaj pa se prvi filmski prikaz zombija zgodi ravno na Haitiju? Zombijeve korenine segajo predvsem v haitijsko folkloro, povezano z religijo vudu. Podobne figure pa so se pojavile tudi v Kongu in Južni Afriki. Haitijski zombi je bil predvsem človek, ki mu je bila oduzeta volja. Po nekaterih predstavah je lahko oseba, ki se je ukvarjala z določeno obliko magije, človeka spremenila v zombija oziroma prevzela nadzor nad njegovo dušo in telesom. To že zelo zgodaj vzpostavi nekaj, kar bo ostalo bistveno za praktično vse poznejše predstave o zombiju – ločitev telesa od subjektivnosti. Zombi je zato v prvi vrsti figura izgube nadzora nad lastnim telesom.
1: Če je ena izmed najbolj radikalnih oblik nasilja nad človekom prav odvzem njegove sposobnosti odločanja o lastnem telesu, potem je zombi skoraj popolna fantazmatska podoba takšnega nasilja. Sužen je v kolonialnem sistemu obravnavan kot telo, ki ga je mogoče posedovati, premikati, disciplinirati in prisiliti v delo. Podobno je zombi človek, ki sicer obstaja, vendar nima več nadzora nad lastnim obstojem.
2: Zombi izgubi možnost, da bi upravljal sam sabo in s tem postane njegovo telo neobvladljivo. A ker nima svobodne volje, ga zato ni mogoče preprosto podrediti družbenemu redu. Nima več česa izgubiti, ni odvisen od skupnosti in se ne odziva na njena pravila, kazni ali pričakovanja. Je skoraj nekakšen sprevrženo emancipiran sužen. Oduzeta mu je možnost samoupravljanja, hkrati pa je osvobojen tudi tiste družbene odvisnosti, zaradi katere je mogoče človeka nadzorovati.
1: To je še posebej zgovorno v kontekstu Haitija. Haitijska revolucija, ki se je začela leta 1791 in leta 1804 pripeljala do neodvisnosti države, je bila prva uspešna vstaja zasužnjenih ljudi, ki je vzpostavila suvereno državo. Toda politična osvoboditev seveda ni pomenila, da so čez noč izginile posledice kolonialnega nasilja. Vprašanja dela, telesa, prisile in nadzora so ostala globoko upisana v družbeni imaginari. Mit o zombiju zato lahko beremo tudi kot strah pred vrnitvijo v stanje, v katerem je človek sicer živ, vendar ni več sam svoj gospodar.
2: Film Beli zombi pa te zgodovinske napetosti ne problematizira zares. Haiti je predstavljen kot eksotičen in nevaren prostor, vudu pa kot skrivnostna črna magija, kar haitijsko kulturo že samo po sebi postavi v položaj tujega, nerazumljivega in nevarnega. Če drugi nastane takrat, ko neko skupino postavimo na drugo stran meje med tem, kar razumemo kot sebi lastno in normalno, ter tem, kar označimo kot tuje in drugačno, film to naredi precej dobesedno, že na ravni zgodbe.
1: Poleg tega pa grozljivka uporablja izrazite sence, megličaste prostore in nenavadne kote kamere, kar ustvarja občutek nadnaravnega in tujega. Posebnih efektov je zelo malo, saj največji učinek ustvari telo igralca. Zombijeva grozljivost izhaja predvsem iz odsotnosti osebnosti, praznega pogleda, mehaničnega gibanja in popolne podrejenosti ukazu.
2: Že naslov Beli zombi je v osnovi paradoksalen izraz, saj se figura, ki je v zahodno popularno kulturo prišla iz haitijskega konteksta, tukaj pripne na belino. Zombi je tako dvakrat postavljen v položaj drugega. Najprej kot figura, ki jo zahodni film eksotizira, nato pa kot telo, ki mu je oduzeta individualnost in ga je zato mogoče obravnavati kot manj vrednega od človeka. Zgodba je pri tem pripovedovana predvsem skozi perspektivo želja in strahov belih, moških protagonistov.
1: Film pri tem namreč ne zombificira samo delavcev. Madelinina zombifikacija je zelo tesno povezana z moško željo po nadzoru nad njenim telesom. Charles jo želi posedovati, legendre pa mu pomaga tako, da ji oduzame sposobnost odločanja. Zombifikacija je tako hkrati tudi skrajna oblika patriarhalne fantazije, ženska, ki ne more več reči ne. Film sicer to fantazijo na koncu obsodi, saj Madeline osvobodijo, legendre pa umre, vendar je že sama premisa precej zgovorna.

0: from the head of a human being into a socially acceptable activity.
1: V naslednjih desetletjih se zombi pojavlja predvsem kot skrivnostna, nadnaravna ali eksotična figura. I Walked with a Zombie iz leta 1943 ga spet umešča v izrazito kolonialni prostor Karibov, kjer je haitijska oziroma karibska kultura ponovno predstavljena kot nerazumljivo drugo. Plan 9 from Outer Space iz leta 1959 pa zombija že prestavi v znanstveno-fantastični register. Mrtvi so reanimirani zaradi posega nezemljanov. Tako se postopoma spremeni tudi izvor drugega. Zombi postaja univerzalnejša figura vsega, kar je mogoče postaviti zunaj človeške skupnosti.
2: Glavni prelom zombiji doživijo leta 1968 z režiserjem Georgem A. Romerom in njegovo nizkoproračunsko črno-belo grozljivko Noč živih mrtvecev. Zgodba spremlja Bena, ki se skupaj s skupino preživelih pred hordo živih mrtvecev zateče v osamljeno hišo. Zombijev ne nadzoruje več čarovnik ali druga nadnaravna sila. Zdaj se mrtvi dvignajo sami in to množično. Tako se spremeni tudi sama logika grožnje. Vsak človek je potencialni novi zombi, vsaka smrt pa potencialno nova pridobitev za hordo.
1: Zombi je tako nekakšna negativna različica družbenega telesa. Množica, ki nima skupne zavesti, pa vendar deluje kot eno. Ne potrebuje vodje, ideologije ali komunikacije. Njena edina skupna lastnost in cilj je pošastna lakota po človeškem mesu. Napadajo žive, jih grizejo in trgajo, ker jih k temu žene skoraj avtomatičen živalski impuls.
2: Noči živih mrtvecev je to še posebej učinkovito zato, ker so žrtve povsem običajni ljudje. Film uporablja ostro osvetlitev, grobe kontraste in statične ter sunkovito rezane kadre. Dobimo nekaj, kar je videti neprijetno dokumentarno, resnično. Romero zombije tako nekako demokratizira. Niso pošasti iz nekega oddaljenega sveta, ampak obrazi, ki so bili še pred kratkim človeški. Med njimi so sosedje, mimoidoči, družinski člani in drugi ljudje, ki jih junaki morda poznajo. Grožnja se preseli neposredno v notranjost zatočišča. Film se tako osredotoča tudi na razpad človeške skupnosti.

0: razpadu človeške skupnosti. Medtem ko se živi v filmu vse bolj delijo in se obračajo drug proti drugemu, mrtvi postajajo vedno bolj enotna, a brezosebna masa.
1: Če je bil doslej drugi nekdo, ki prihaja iz oddaljenega, nerazumljivega sveta, je bil pri Romeru drugi še včeraj eden izmed nas. Meja ni več geografska ali kulturna, ampak postane telesna in družbena. To je še posebej očitno v zaključku filma. Ko protagonist Ben pride iz skrivališča, ga skupina oboroženih mož zamenja za zombija in ustreli.
0: Ob tem je težko spregledati dejstvo, da je Ben temnopolti moški v Ameriki 60-ih let. Film je nastal v času intenzivnega boja za državljanske pravice in rasnih napetosti v ZDA, zato je podoba temnopoltega moškega, ki ga skupina belih oboroženih mož na koncu brez premisleka ustreli, težko povsem nedolžna. Ne glede na to, ali je Romero ta prizor načrtoval kot neposredno rasno alegorijo, je njegov učinek v takšnem zgodovinskem kontekstu zelo izrazit. Ben je ubit v trenutku, ko ga skupnost ne prepozna več kot človeka, ampak kot grožnjo, ki jo je treba odstraniti.
1: Grožnjo, ki jo predstavlja, in razčlovečenje pa njegovi krvniki predpostavijo, ne da bi se o tem sploh poskusili prepričati. Raje ga le odstranijo, tako, za vsak slučaj. Češ, kaj pa, če je tudi on imel pištolo? Avtorica Sara Ahmed v delu Strange Encounters pokaže, da se tujec v družbi ne vzpostavi preprosto zato, ker je nekdo drugačen, ampak skozi proces prepoznavanja in kategorizacije. Ben tako ni ubit zato, ker bi bilo dokazano, da je nevaren, ampak že oziroma le zato, ker je bil kot nevaren prepoznan.
0: Šele Romerova Zora živih mrtvecev iz leta 1978 pa zombija zares spremeni v kulturno ikono. Film se začne v televizijskem studiu, kjer novinari in strokovnjaki razpravljajo o neukrotljivem množenju ostalih od mrtvih, medtem ko se zunaj družba že sesuva. Novinarka Francine, njen partner Steven in policist Roger s helikopterjem zapustijo mesto, najdejo ogromno nakupovalno središče in se odločijo, da bodo tam ostali. Za nekaj časa se zdi, da so apokalipso premagali, dokler ne napadejo zombi.
1: Romero postavi v samo srce ameriške potrošniške kulture. Mrtveci tavajo med trgovinami, oblačili, televizori in restauracijami, kot da bi jih na kraj vezal neki nejasen spomin na prejšnje življenje. Čeprav so še vedno lačni človeškega mesa, film poudari, da zombiji ne delujejo samo kot plenilci, ki bi lovili zaradi preživetja. Ko pridejo v nakupovalno središče, jih ne privabijo samo ljudje, ampak tudi prostor sam. Roger v nekem trenutku celo opazi, da se zombiji obnašajo, kot da se nečesa spominjajo. Kot da jih trgovinam vleče ostanek navade. Njihova lakota po mesu se tako prepleta z drugo vrsto lakote, z lakoto po ponovitvi starega življenja.
0: Tukaj je posebej uporabna filozofija Slavoja Žižka. Ena njegovih pomembnih poant o ideologiji je, da ta ni nujno odvisna od tega, da ljudje iskreno verjamejo v sistem, v katerem živijo. Dovolj je, da še naprej sodelujejo v njegovih ritualih, navadah in praksah. Lahko se zavedamo, da je nekaj absurdno, pa to vseeno počnemo. Pri Romerovih zombijih je ta logika pripeljana do grotesknega konca. Človek umre, izgubi zavest, osebnost in spomin, vendar določena družbena navada preživi. Zombi je zato skoraj popolna karikatura ideološkega subjekta. Ne potrebuje več prepričanja, ker je njegovo vedenje postalo avtomatizirano. Grozljivka ne pokaže samo sveta po koncu kapitalizma, ampak svet, v katerem njegovi rituali preživijo celo apokalipso.

0: Na tej točki lahko potegnemo zanimivo usporednico z vampiri. Če je vampir pogosto figura individualizirane, aristokratske in skoraj preveč zavestne oblike pošasti, je zombi njeno manj glamurozno nasprotje. Vampir ima okus, zgodovino, osebnost, erotično moč in družbeni status. Zombi nima ničesar od tega. Če vampir predstavlja elito, ki druge ljudi izčrpava od zgoraj, zombi predstavlja množico teles, ki se premikajo od spodaj, brez lastnine, brez statusa in brez občutka za individualnost.
1: Zora živih mrtvecev je znala biti hkrati napeta, absurdna in presenetljivo zabavna. Ta mešanica je zombija približala širšemu občinstvu. Ni bil več samo predmet strahu, ampak tudi figura satire, prepoznavna podoba družbe in vir črnega humorja. Poleg tega se je tako dodobra zasidrala ikonična podoba zombija. Bledo zeleno telo, počasna hoja, prazne oči in kri. Podoba, ki jo bo poznejša zombijevska produkcija vedno znova ponavljala, pretiravala in parodirala.
0: V naslednjih desetletjih so se zombiji širili prek žanrskih filmov, stripov in televizije, pomembno vlogo pri utrjevanju zombija kot kulturne ikone pa so imele tudi videoigre. V 90-ih letih to pokažeta igri Resident Evil in The House of the Dead, ki zombija utrdita kot idealnega množičnega nasprotnika. Z njim se lahko borimo, pred njim bežimo in predvsem, ker je izgubil svojo individualnost, ga lahko ubijamo brez večjih moralnih pomislekov.
1: Teoretik Gary Canavan zombija razume kot figuro, ki obstaja predvsem kot nekaj, česar se je treba bati in potencialno odstraniti. V videoigri ta logika postane dobesedno del igralne mehanike. Je tarča, v katero moramo ustreliti, če želimo napredovati. Avtorja Chad Hable in Ben Koyman to povežeta s pojmom, ki ga naslovita Agency Mechanics oziroma mehanika zmožnosti delovanja. V tako imenovanem preživetvenem hororju igralec ni več samo priča grožnji, ampak mora na njo aktivno odgovoriti. Mejo med nami in njimi igralec vsakič znova dobesedno vzpostavi s pritiskom na gumb.
0: V tem obdobju se počasi začne spreminjati tudi sama narava zombija. V filmih, kot sta 28 dni pozneje iz leta 2002 in Jaz legenda iz leta 2007, se pojavi figura okuženega človeka, ki je precej drugačna od klasičnega počasnega, denimo Romerovega, mrtveca. Strogo gledano, ta bitja niso zombiji v tradicionalnem pomenu. Pri 28 dni pozneje gre za žive ljudi okužene z virusom, pri Jaz legenda pa za bitja, ki so nastala zaradi pandemije. Tako se žanr približa strahovom sodobnega sveta. Še posebej na prelomu tisočletja, ko sta izbruha SARS-a in ptičje gripe okrepila strah pred novimi, zelo nalezljivimi boleznimi in možnostjo globalne pandemije.

0: Od epidemije do apokalipse nas ne loči prav veliko. Toda zakaj je zombi tako primeren prav za zgodbe o apokalipsi? Zakaj se zdi, da se ob njem skoraj avtomatično pojavi predstava praznih mest, zapuščenih trgovin, pokvarjenih avtomobilov, ugaslih elektrarn in človeka, ki sam hodi po svetu, ki ga nekoč ni bilo mogoče utišati? Prva in najbolj logična povezava, ki smo jo razvijali v tekstu, je gotovo množičnost pošasti. Ko pošasti ni več mogoče ločiti od okolja, v katerem živimo, se mora spremeniti tudi okolje.
1: To logiko zelo nazorno razvija priljubljena serija Živi mrtveci. Mesta, ceste in nakupovalna središča, ki so nekoč predstavljali infrastrukturo vsakdanjega življenja, postanejo prazni ali nevarni prostori. Preživetje pa je odvisno od tega, ali se lahko majhna skupnost prilagodi svetu brez institucij. Bolj skrajno pa v filmu Svetovna vojna Z iz leta 2013 množičnost zombijev postane globalni problem. Okužba se širi tako hitro, da posamezne države in njihovi sistemi preprosto ne zmorejo slediti njenemu tempu.
0: Avtorica Megan A. Armstrong poudarja, da prehod od šemblerja, počasnega in okornega zombija, k sprinterju, hitremu in nasilnemu zombiju, kaže na naraščajočo tesnobo zaradi krhkosti civilizacije. Čim hitreje se drugi širi, tem bolj se zdi, da mora biti tudi odziv oblasti hiter, organiziran in nasilen. Svetovna vojna Z zato morda nenavadno pozitivno predstavi mednarodne institucije. Rešitev ni samo v enem pogumnem posamezniku, ki si s puško izbori svoje mesto v novem svetu, ampak v sodelovanju med državami, vojsko in znanostjo.
1: Zombi apokalipsa je zato v svojem bistvu zgodba o odpovedi infrastrukture. Ne gre nujno za spektakularen konec sveta, ampak za postopno odpoved stvari, ki jih jemljamo za samoumevne. Odpoved preskrbe, komunikacije, države in družbenega reda. Zombi že po svoji naravi predstavlja prekinitev običajnega kroga življenja in smrti. Mrtvi naj bi ostali mrtvi. To je ena najbolj temeljnih človeških predpostavk o svetu. Zombi jo krši. Ker pa to počne množično, ne gre več samo za posamezno kršitev naravnega reda. Ves sistem začne izgubljati svojo logiko.
0: Poleg tega zombi pogosto niso več v središču zgodbe. Postanejo ozadje, kulisa. To lahko beremo skozi predvsem zahodnjaške strahove pred množicami in mobilnostjo, kjer zombi lahko začne delovati kot projekcija figure migranta oziroma prišleka, ki ga je treba zadržati zunaj sistema. Pravi fokus pa je večinoma na ljudeh, ki preživijo apokalipso, na njihovih odnosih, etiki, odločitvah. Češ, kako daleč smo pripravljeni iti, da bi preživeli, koga smo pripravljeni žrtvovati in čigavo življenje bomo postavili pred svoje. Zombi tako služi kot preizkus, ki pokaže, kako se v kriznih razmerah na novo vzpostavljajo hierarhije med tistimi, ki jih je treba zaščititi, in tistimi, ki jih je mogoče žrtvovati.
1: Na tej točki se lahko obregnemo ob Judith Butler in njeno delo Precarious Life, v katerem se sprašuje, katera življenja sploh prepoznamo kot vredna zaščite, žalovanja in skrbi. Za Butler življenje ni samo biološko dejstvo, ampak je tudi družbeno pogojeno. Nekatera življenja lažje razumemo kot dragocena in vredna zaščite, medtem ko lahko druga hitreje postanejo nevidna ali sprejemljiva kot objekti nasilja. Zombi je še trenutek prej bil človek, ki ga je nekdo poznal in ljubil, po okužbi pa njegovo telo postane nevarnost, ki jo je treba odstraniti. Apokalipsa je pogosto tudi preizkus človeškosti, ne samo v smislu, ali bodo junaki preživeli, ampak kakšni bodo postali, ko bodo morali odločati, čigavo življenje je še vredno rešiti.
0: To je nemara še najbolj očitno v Živih mrtvecih. Eden največjih klišejev žanra je prav trenutek, ko mora protagonist ubiti prijatelja, partnerja ali družinskega člana, ker ga je ugriznil zombi. Ti prizori so vedno zelo dramatični, ker razkrivajo žalosten paradoks zombija. Tudi on je nekoč pripadal skupnosti, a ga moramo zaradi njegove izgube človeškosti izločiti.
1: Lahko zato vsekakor omenimo tudi korejski film Vlak do Pusana iz leta 2016, ko zombi apokalipso uporabi predvsem kot preizkus človeških odnosov. Potniki na vlaku se morajo ves čas odločati, komu bodo pomagali in koga bodo pustili za sabo, pri čemer se strah pred okužbo hitro preplete z razrednimi razlikami in sebičnostjo. Film tako pokaže, da drugi ne nastane šele takrat, ko nekdo postane zombi, ampak že če oziroma ko so človeka drugače obravnavamo zaradi lastnih predpostavk. To je blizu že omenjenim razmislekom Sare Ahmed, ki pokažejo, kako se drugi vzpostavlja prav skozi strah in v procesu razlikovanja.
0: Zombi apokalipsa je nekoliko poenostavljena, vendar zelo učinkovita pesimistična fantazija o samouničenju. Človek je hkrati povzročitelj katastrofe, njen nosilec in material. Prav tu, oziroma prav zato, se zombi približa ekološki grozljivki, spodkopava predstavo, da je človek ločen od sveta, ki ga obdaja. Eko-horor smo že obravnavali v oddaji o spakah narave, kjer je bila povezava morda še najbolj očitna. Pri zombiju pa se ta logika pogosto spostavi z okužbo.
1: Kerstin Ulof v knjigi Ecology of the Zombie zombija celo opredeli kot temeljno ekološko figuro. Po njenem mnenju zombi skozi različne zgodovinske podobe razkriva odnose med človekom, naravo, delom in kapitalizmom ter sistemsko degradacijo okolja. Zombi zato ni nujno pošast, ki prihaja iz narave, ampak figura, s katero lahko razmišljamo o človeku kot delu širšega ekološkega sistema. Njegovo telo je nenehno v odnosu z drugimi telesi, z boleznjo in materialnim svetom, ki ga obdaja. Pri okužbi je ta povezava še posebej očitna, saj se meja med telesom in okoljem dobesedno zabriše. Patogen vstopi v telo, ga spremeni, okuženi pa postane del njegovega nadaljnega širjenja. Človek ni popolnoma ločen od sveta okoli sebe, ampak postane njegov gostitelj, prenašalec in hkrati žrtev.
0: V francoski drami Dekle z vsemi darovi iz leta 2016 katastrofo sproži gliva, ki človeško telo spremeni v gostitelja za drugo obliko življenja. Tu zombi ni več samo grožnja človeštvu, ampak tudi znak, da človek ni nujno končna točka evolucije ali vladar svojega okolja. Podobno, a bolj radikalno, to povezavo razvije serija Zadnji med nami, kjer je gliba iz naravnega sveta predstavljena v človeško telo. Posledice pa niso samo zdravstvena kriza, ampak popolna preobrazba družbenega in fizičnega okolja.
1: Ekološki zombi ni nujno zgolj kazen za človekovo uničevanje narave. Lahko je tudi opozorilo, da je predstava o človeku kot ločenem, samozadostnem bitju sama po sebi problematična. Zombi je namreč bitje odnosov med človekom in patogenom, telesom in okoljem, posameznikom in množico. Prav zato ga lahko razumemo predvsem kot figuro, skozi katero sodobna grozljivka slabo stoletje razmišlja o svetu, v katerem človeško telo ni več popolnoma avtonomno. Z njim lahko vedno znova govorimo o strahovih svojega časa, ne da bi se morali odpovedati njegovi osnovni podobi.
2: L'âge d'or in French, which means the golden age.

0: Povedno pa je, da se v zadnjih letih pojavljajo bolj ambivalentne, celo empatične interpretacije zombijev. Filmi in serije občasno poskušajo prikazati zombija predvsem kot ostanek človeka. Kot telo, v katerem je morda še nekaj zavesti, nekaj spomina, nekaj človeškega. To nas spominja na komedijo Topla trupla iz 2013, kjer spremljamo zombija, ki postopoma ponovno pridobiva čustva, zavest in celo sposobnost ljubezni. Podoben, a še bolj nenavaden pristop ima švicarski mož v izvirniku Swiss Army Man iz 2016, kjer se moški na zapuščenem otoku spoprijatelji s truplom.
1: To ponovno odpre vprašanje, ki smo ga že načeli pri Frankensteinovi pošasti. Kje se konča človek in začne pošast? In ali je ta meja sploh jasna? Zombi je hkrati kritika antropocentrizma in njegov simptom. Nečloveško postavijo obliko absolutnega drugega, ki je brez jezika, brez subjektivnosti in brez možnosti odnosa. Tako postane nekaj, kar je mogoče zgolj izključiti ali uničiti, ne pa razumeti ali vključiti.
0: Simone de Beauvoir je trdila, da drugi ni nujno nekdo, ki je že vnaprej drugačen, ampak je kot tak vzpostavljen skozi pogled in kategorizacijo tistega, ki sebe razume kot normo. Zombi je zanimiv prav zato, ker nas prisili, da se vprašamo, ali je njegova drugačnost res nekaj, kar nosi v sebi, ali pa jo ustvarimo mi, ko se odločimo, da ga ne bomo več prepoznali kot človeka. Sodobni zombi se s to mejo vse pogosteje poigravajo. Niso več vedno samo brezumna horda, ki jo je treba pokončati, ampak lahko postanejo bitja, ki so še vedno deloma prepoznavna, čustvena ali celo sposobna odnosa.
1: Zombi tako ves čas niha med dvema možnostma. Med drugim, ki ga moramo odstraniti, in ogledalom, v katerem prepoznamo nekaj zelo človeškega. Prav zaradi tega lahko v različnih obdobjih postane simbol potrošniške družbe, okužbe, propada sistema ali ekološke katastrofe, hkrati pa lahko služi tudi kot sredstvo za utrjevanje družbenega reda. Množica zombijev je najpogosteje prikazana kot nevarna gruča brez razuma, medtem ko so preživeli tisti, ki se morajo organizirati, oborožiti in ponovno vzpostaviti red.
0: Pri tem, predvsem v hollywoodskih produkcijah, več kot pogosto dobimo zelo prepoznavno podobo pogumnega moškega protagonista, ki v času popolnega kaosa prevzame odgovornost, zaščiti druge in na koncu pomaga vzpostaviti red in mir. Zombi zato ni samo pošast, ampak lahko postane tudi argument za določeno obliko oblasti, hierarhije in militarizirane zaščite. Je figura propada sistema, obenem pa prav njegova prisotnost pogosto upraviči njegovo ponovno vzpostavitev.
1: Zombiji so toliko različnih obdobij in strahov verjetno preživeli prav zaradi svoje ambivalentnosti in neizmerne prilagodljivosti. V njih se vedno znova zrcali tisto, česar se bojimo, še bolj pa tudi način, kako se pred tem organiziramo, koga zaščitimo, koga izključimo in katere družbene ureditve se nam v trenutku nevarnosti nenadoma zdijo naravne in nujne.
0: Čeprav je filmski zombi pravzaprav precej mlada pošast, se zdi, da imamo kot družba s tem, da bi mrtve preprosto pustili pri miru, kar nekaj težav. Da bi si krajšali čas, smo že v pamtiveku naumili ostale mrtvece, nesmrtneže in celo groteskno reanimirane. To je morda zato, ker nam vračajoči se mrtvi, v kakršnikoli obliki že, odnekdaj omogočajo, da vedno znova preverjamo najbolj osnovno mejo, ki jo poznamo. Mejo med življenjem in smrtjo, med človekom in nečlovekom, med seboj in drugim. Dokler bo človeštvo imelo vprašanja, bodo očitno tudi mrtvi imeli še kar nekaj dela.

0: студент нарайжо гриюм пайди, юм пайда, добро пие, добро и юм пайди я я. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Reklame.
2: Kino Šiška najavlja 17 let. Ob svoji 17. obletnici bomo počeli tisto, kar znamo najbolje. Poslušali dobro glasbo ter plesali vso noč. Letos bo starojstnodnevno taktirko na odru vihteli zasedbi Orkestra tu Pisao Marcel Duchamp in Etceteral, zvočni kolaž, ki združuje akrobatiko misli in energijo plesišča. 17. obletnica Kina Šiška, 17. septembra v Kinu Šiška.
3: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
4: Zbledeli čar kubanske revolucije. Gibanje Charlieja Kirka so ugrabile še mračnejše sile. Nočne oddaje izumirajo, Jimmy Kimmel pa ustraja. Novi moški na testosteronu, revolucija v matematiki in najbogatejša mačka na svetu. Nova številka globala že v prodaji.
1: To je bilo to.

Evo, udarno smo takole začeli z Racijo in komadom Junaki, ki je izšel iz njihovega drugega studijskega albuma iz leta 97, Restauracija za vse generacije. In pravijo, da po bitki so vsi junaki, ampak naša bitka se šele začenja in to z predpopoldanskim oziroma dopopoldanskim programom, na katerem je glasbeno opremo sestavil Silvi Skok. Tehnicirala bo Veronika in pred mikrofonom bom zmajček. Lepo pozdravljeni v dopopoldanskem programu Radio Študent.

0: To so bili Wire s komadom Comet in današnji program bo tudi padel iz neba nekako kot komet ali zvezda repatica. In kaj vse lahko pričakujete, ko ga bo raztreščilo v etrskih vodah? Ja, ob 12.30 nas čaka dobrodelna igra Kvasanje, kjer ste tudi tokrat lahko na Instagram profilu Radija Študent vi zbirali temo, o kateri bomo danes špikeri Radija Študent kvasali. In če hočete videti, kako se bo to razpelo in zraven mogoče naresti nekaj dobro, in dobrodelnega ob 12.30 lahko prisluhnete dobrodelni igri Kvasanje. Potem pa na popodanskem programu nas čaka že dnevno informativni off program ob 14. uri. Vse sveže novice iz sveta politike, zunanje in notranje in tako naprej. Ob 15. uri pa nas pričakuje Kajpa univerza. Tematika današnja je še malo povita v skrivnost, ampak definitivno vam bomo sproti povedali, kaj se dogaja, kaj lahko pričakujete. In ob 16.30 v mestnem napovedniku vam damo kakšno idejo, kakšen uvid, kje se lahko danes najdete popoldne, pa naj bo to glasbeni dogodek ali pa kakšna filmska projekcija in tako naprej. Vse zanimivosti vam razkrijemo ob 16.30 v mestnem napovedniku. Potem pa se popoldan prevesi že v večer in ob 18. uri v tolpi bumov kot vsak delovnik lahko poslušate eno recenzijo albuma po želji glasbene redakcije. Danes Dušan Bulajč recenzira album Erike Badu in Alkimista Before the World Blows, ki je izšel pri Control Freak in pa Young letošnjega leta. Zelo pričakovan
1: in
0: album.
1: Že v drugi minuti utrujen.
0: Ah, pa že utrujemo in še bomo utrujali, zato ker ta pričakovani album je kar 10 let kasneje išel po najstarejšem oziroma najnovejšem albumu Erike Badu in pa ni bil najbolj oziroma tako najbolje sprejet. Občutki so bili mešani. Potem pa večerni program se nadaljuje seveda s Tehno Klistirjem, danes solidarno z avtistični inventati, pripravljajo pa seveda stalna zasedba Tehno Klistirja. Tako. Rhyme Kickers ob 20. uri, stalnica in Radio Network danes bo iz Francije, točno. Radio Network danes pripravlja francoska radijska postaja, tako da se lahko priključite ob 21.30 uri in pa ob 22. uri notranja Gorice, ki jih pripravlja Jan Kopač. Dost za enkrat, pejmo naprej na muziko.

Legion so ravno kar prijadrali v vaša ušesa skozi radijske valove in njihov komad Black James Dean. Treba si je zapomniti, da kljub temu, da razmišljamo o Jamesu Deanu kot tistem ultimativnem bad boju, podlemu fantu Hollywooda, je pred James Deanom bil tudi Paul Newman. Paul Newman, ki je prav tako trl srca vseh žensk in najstniških fenic in tako naprej in je v enem svojem znanem filmu Had iz leta 1963 igral enega takega zlobneža, brez morale, totalno ogabnega, absolutno gnusno osebnost, ampak je kljub temu, samo zato, ker ga je igral Paul Newman, bil zelo všeč prebližno oziroma večinoma mlajšim gledalcem in gledalkam. Tako da, kaj vse lahko naredi en šarmanten videz, to vse to pokaže.

film Had je vsajen matko neke ful dobre uvide, tudi kljub temu, da se ne pojavlja glih toliko pogosto v nekih naših vsakdanjih življenjih. Med drugim je tudi Patricia O'Neill za njega leta 64 dobila Oscarja za najboljšo igralko, sem tako mim grede. Ampak ena taka ful zanimiva stvar, ki se zgodi noter, ne? Pač ta Had, ki ga igra Paul Newman, je en tak res nagražen človek, odvratnež. Njegov oče je pa tako svetniški. Ne? In ena taka zanimiva stvar, ki se zgodi, je, da njegov oče, ki sovraži svojega sina, vpraša, kako sem lahko tebe dobil, tazga odvratneža za sina. In potem mu seveda Paul Newman nazaj reče, ja, to je le naravno, ne, da iz vsega svetega prihaja nekaj tako grozljivega, kot sem jaz.

Britanski modernistični ska band The Specials in njihov komad War Crimes. In glede na to, kakšne stvari se dogajajo, zadnje čase tudi Slovenija ni več tako čista, kljub temu, da smo nehali blokirati izjavo EU-ja o izraelskih načrtih za gradnjo na Zahodnem bregu, je pred enim ali dvema dnevoma na sej državnega zbora so spet začeli srati, kako to ni dobra ideja. Tako da vedno nekaj novega, vedno nekaj sranja na politični sceni.

0: U novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
1: Zbledeli čar kubanske revolucije. Gibanje Charlieja Kirka so ugrabile še mračnejše sile. Nočne oddaje izumirajo, Jimmy Kimmel pa ustraja. Novi moški na testosteronu, revolucija v matematiki in najbogatejša mačka na svetu. Nova številka globala že v prodaji.

drhal, vedno jezni, vedno ostri, s komadom Muri Murjak. Tako zveni kot neka taka otroška pravljica, veš, kot maček Murja, ne, prav vidiš naslov, ne. Muri Murjak, Pero Pendrek in Suzi Suzivec grejo prefukavati protestnike in potem se zgodijo stvari, ne. No, nadaljeval bomo tudi bolj tako punkovsko oziroma bolj post-punkovsko z The Slits in komadom Newtown.

imeli smo en tak liričen pobeg v neznano z Balance in njihovim komadom Dva prekata. Balance, tudi klubski maratonci iz leta, iz davnega leta 2018, ampak zato, ker ne radi gledamo, se oziramo nazaj in gledamo samo v prihodnost, se lahko vi veselite turneje klubskega maratona 2026, ki poteka prav ta trenutek. In naslednji koncert, ki ga lahko ujamete, je 25.9. In sicer v MC Podlaga Sežana, nastopala pa bosta Rental 0012 in pa Lerika. Za vse datume turneje klubskega maratona 2026 pa lahko obiščete spletno stran radija študent.si/klubski maraton.

čisto necepljeni, brez kakršnih koli zdravil, to so bili stekli psi s komadom Nišče ne mre znati. In seveda stekli psi, poimenovani po filmu Quentina Tarantina Reservoir Dogs oziroma po slovensko stekli psi, tudi sami pravijo, da so tujci, ki so se združili, da bi izpeljali popoln zločin, torej en tak poklon Quentinu Tarantinu ali pa vse tak hudomušen pomežik. Nadaljeval bomo pa seveda z Badavi in komadom Suspicions.

0: Lenalči s komadom Hihi Haha. Tudi mi se bomo smajali čez približno 2 minuti, saj v Eter Radija Študent prihaja dobrodelna igra Kvasanje.
1: Konji, nadzor!

0: Kakšne pa kvasiš?
1: Ha, vse sorte. Bele, polbele, črne, semeni, koruzne, hlebce, štruce, pletenice v obliki srca, v obliki Eifflovega stolpa, v obliki koloseja z rozinami za praznike, polno zrnate za popraznike.
0: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, Slovensko filantropijo in Impro Ligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.
2: Lepo pozdravljeni v dobrodelni igri Kvasanje, kot vsak četrtek bomo tudi danes kvasali za dobrodelne namene. In sicer sodelujemo s pekarno Grosuplje in Slovensko filantropijo. Pekarna Grosuplje namreč slovenski filantropiji redno podarja svoj izvrsten kruh, slovenska filantropija pa na to kruh nameni tistim, ki ga najbolj potrebujejo. In zato, da bi se sploh speklo dovolj kruha, a ne, pa smo potrebni tudi mi, špikerji Radija Študent, ker vsak teden v poletnem času pomagamo tako improvizirati oziroma kvasati na neko izbrano temo, da se potem lahko s tem kvasom speče za dost kruha. Tudi vi lahko sodelujete, dragi poslušalci, in sicer tudi ta teden ste sodelovali v Instagram polu oziroma anketi, na katero temo bomo danes kvasali, in izbirali ste med balinarskim klubom in bralnim krožkom. In seveda, izbrana je bila tema, balinarski klub, torej danes bomo 3-minutno kvasanje imeli na temo balinarskega kluba. Pomagala mi bo seveda tehnica Veronika, ki mi bo metala na ključne besede. Veronika, zdravo.
3: Živjo.
2: Ok, torej mava 3 minute, a sva, pa sva pripravljeni.
3: Ja. Jaz sem ready.
2: V redu, torej ti meni podajaš besede, jaz jih moram vključiti v svoje improviziranje in naj se kvasanje prične. Starting match. Lepo pozdravljeni. Tukaj smo na tekmi balinčkanja med reprezentanco slovenske ekipe in seveda gostujočimi Šmartno iz Litije. Miklavž iz Litije. Nisem bil čist najbolj profesionalen. Ampak slovenska reprezentanca proti Miklavžu iz Litije, kot vemo, nedavno odcepljena, odcepljen kraj, ni več slovenski. Ampak se še vedno lahko s kolesom pripelješ iz enega kraja v slovensko državo. Tako, poteka nekam počasi. Aha, zdajle, evo, Mihelič iz slovenske reprezentance je ravno kar prišel na podij in, aha,
3: čokolada.
2: Evo, svoj prvi zasuk, svoj prvi balinček je nekako zgrešil, vse je šlo v čokolado. Sicer, kaj dela čokolada na njegovih rokah, to je absolutno neprofesionalno misliti, da ja, evo, sodnik je že dal rdeči karton, nobene hrane in pijače ne sme biti, kot vemo, na podiju, po destu balinčkov med tem, ko je tiger tam. Balinčkanje je komplicirana igra, zdaj, če slučajno niste najbolj poznani, mislim, se ne poznate toliko, veste, da tiger pride vsak polčas ven med četrtim in tretjim polčasom, seveda
3: rokovanje.
2: Pripeljejo komarje ven.
3: Rokovanje.
2: Pripeljejo, pardon, rokovalce ven. Torej imamo prvi polčas rokovalce, potem drugi čas pripeljejo ven tigra in v tretjem pa delfina. Tako, evo, je. Ravno kar je Mihelič spet zgrešil, mogoče bi mu nekdo mogel povedati, da ne sme piti niti limonade takrat, ko balinčka, ne samo, da ne sme jesti čokolade.
3: Bum.
2: Absolutno bi moral sodnik stisniti gumb za izključitev, to je absolutno neprofesionalno, kaj se danes tukaj na tem balinčkarskem turnirju dogaja. Evo, super, in evo ga iz reprezentance litijskih Miklavžev, Prešenovec, za ravno kar zadev, eden najbolj nujen pobeg za to, da bojo lahko šli se uvrstiti na evropsko prvenstvo, in izjemno kakšen zadetek.
3: Papir.
2: papir bi mu lahko prinesel, pa ne sam papir, zlat papir za vse te dosege, ki jih danes gledamo na tem suhem, lepem, sončnem dnevu na tem balinčkarskem igrišču. Neverjetno, kakšni zadetki, absolutno za v anale.

0: Kakšne pa kvasiš?
1: Ha, vse sorte!
2: In smo odigrali tole, oziroma odimprovizirali naše kvasanje. Ja, lejte, balinčkanje, to je en tak zelo zahteven, tudi kognitivno zahteven šport, ne more se vsak naučiti balinčkat. No, ampak to je bilo dobrodelno kvasanje, s katerim v našem etru vzhaja kvas za dobrodelni kruh, ki ga pekarna Grosuplje vsak teden namenja slovenski filantropiji in prek nje vsem tistim, ki ga najbolj potrebujejo. Naslednji teden lahko novo temo za kvasanje pomagate izbrati, kot smo že povedali, tudi vi sami na Instagram profilu Radio Študent, tako da se slišimo naslednji teden v četrtek ob 12.30, do takrat pa lepo bodite.
0: Kakšne pa kvasiš?
1: Ha, vse sorte. Bele, polbele, črne, semeni, koruzne, hlebce, štruce, pletenice v obliki srca, v obliki Eifflovega stolpa, v obliki koloseja z rozinami za praznike, polno zrnate za popraznike.
0: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, slovensko filantropijo in Impro Ligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.
3: Seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no

pred kratkim so pobarvali na novo te črte na parkirišču, ki se ga vidi skozi okno iz broadcasta. In je takih lepih rumenih barv, sploh pa zdaj, ki je zamočil, zamakal ta asfalt in je tak res uno temen, črn, lep in potem pač te živo rumene barve čez, no, tako prav lepo zgleda, lepo si ga je pogledati. Ene stvari so pač lepše takrat, ko držuje, ne, kot tudi tale Tinder Sticks in njihov komad Jizem, malo bolj sede takrat, ko je zuni, malo bolj temačno in tako melanholično. Ampak nadaljeval pa ne bomo spet tok melanholično, prihaja v Eter Radio študent Samba Tour in komad Beki Don.

0: gumb pa pritisnem.
1: Napredovanje, napredovanje Hutijo o božini Bab al-Mandabi proti mestu Taiz. Avstralsko notranje ministrstvo v dodatno omejevanje študentskih viz in združevanj družin priseljencev.
2: Ojo.
1: V Ljubljani protest proti noveli zakona o tujcih.
2: Ne.
1: Vse to in še več v OFU ob dveh.

0: Adrian Young in Fire in the Disco ne gori pa samo v disku, ampak tudi na tehnološki sceni. In sicer 26. septembra je urad za nadzor tujega premoženja v ZDA oziroma Office of Foreign Assets Control razglasil, da je torej tehno kolektiv Autistici Inventati oziroma A pošiljnica I teroristična organizacija. S čim se ukvarja Autistici Inventati? Iskreno nudijo internetne storitve sorodno mislečim organizacijam in posameznikom, torej antifašističnim, antikapitalističnim in antimilitarističnim skupinam in to je to. Zakaj so postali pač del tega terorističnega seznama? Zato, ker so izrazili podporo s Palestino in zaradi tega so postali tudi škodljivi oziroma vsaj v očeh ZDA teroristi. Tako da več o tem, kako lahko stopite solidarno z Autistični Inventati in nudite podporo danes ob 19. uri v Tehno Klistirju. Zdaj pa nadaljujemo z glasbo Melenas, Bang.
1: It's a funny thing, you know, but I've noticed it quite often. People don't hear the thing they're not

No Ordinary World od Curbside Lamb's Ear, ki so svoje ime, bendovsko ime, dobili po eni rastlini Lamb's Ear oziroma stah iz Bizantina, oziroma po slovensko volnati čišljak, ki so ga videli, ki je cvetel oziroma rasel ven iz robnika. Tako en tak lušten opomnik, da lepe stvari uspevajo tudi v najbolj nehvaležnih okoljih.

0: Radio Študent predstavlja prva obvestila.
1: Šišnik obvešča.
2: Kino Šiška vabi na letošnji Šiška Open. Čaka vas razgiban festivalski dan za vse generacije, ustvarjalne delavnice, odprti ateljeji in razstave, vodeni sprehodi, sejmi, izmenjevalnica, urbane športi, filmske projekcije, performansi in glasba. Med drugim boste ustvarjali z društvom GUMB, raziskovali ulično umetnost, obiskali odprte studije ter uživali v koncertu Joko in Linija 6 in na afterici z DJ Woody. V soboto, 19. septembra, od 10. ure dalje na več prizoriščih v Šiški. Program je brezplačen. Več na kinosiska.si.
1: Radio Študent.

Ko smo pred 5 minutami približno omenjali curbside lamb's ear in kako so poimenovani po eni rastlinci, ki se imenuje volnati čišljak, smo pozabili omeniti, da ena ta rastlinca lahko, oziroma ima tako eno tako luštno lastnost, in to je, da zadržuje vodo in zato tudi, naprimer, takrat, ko ful, ne vem, se ful poplavlja, ful je pač tako nekih padavin, je dobra rastlina za met okrog hiše, zato ker zaradi svoje zadrževanja vode, a ne, ti ne poplavlja hiše. Torej, ena taka luštna stvar. Nač, to je to. Zdaj veste eno več stvar o rastlinci. To je pa tudi to.

Paul Ngozi in komad Tiziganiza je bil en tak lušten povod v tole, kar sledi, in to je naš napoved popodanskega programa. In začel bomo ob 14. uri z dnevno informativnim off programom. Danes lahko med drugim slišite tudi o napredovanju Hutijev ob ožini Bab al-Mandab in proti mestu Taiz. Med drugim seveda to ni edina novica, še toliko več prihaja v offu ob 14. uri. Potem pa ob 15. nič, kaj pa univerza? Matej Šprinčič pripravlja oddajo o tem, kakšne so univerzitetne smernice za uporabo umetne inteligence, če sploh so. Če vas zanima umetna inteligenca in pa kaj se dogaja oziroma kako se uporablja na univerzi, lahko prisluhnete ob 15. uri. Ob 16.30 pa v mestnem napovedniku danes o Janšinem rojstnem dnevu, ne se hecamo. Baje, da ima danes Janša rojstni dan, ne znamo povedati. Google pravi, da ja, ampak seveda ne vem, ne moramo vsega preveriti. No, kakorkoli. Danes je četrtek in imamo ful nekih od kinoprojekcij do glasbenih dogodkov. Vse to se dogaja in še več, tako da vse to dobite servirano na krožniku ob 16.30. Potem pa se je popoldan že prevesil večer in v večernem programu seveda prihaja tolpa bumov kot vsak delovnik. Danes Dušan Bulajč recenzira album Erike Badu in Alkemista Before the World Blows. Zelo pričakovan album, to je kar 10 let po zadnjem albumu Erike Badu, tako da pričakovanja so bila visoka, zdaj kakšna pa, kako pa se je potem to tudi išlo, no več o tem nam seveda pove Dušan Bulajč v tolpi bumov ob 18. uri. Ob 19. uri pa sedi Tehno Klistir, danes o tem, kako solidarno stojimo za avtistični in inventati. Avtistični inventati so antifašistična, antikapitalistična skupina, ki se ukvarja s tehnologijo, in 26. septembra je urad za nadzor tujega premoženja v ZDA oziroma Office of Foreign Assets Control italijanski kolektiv Autistici Inventati razglasil za teroristično organizacijo. Zakaj? Zato, ker seveda so stopili v podporo Palestini. Samo zaradi tega so zdaj tudi očitno teroristi za Ameriko. Kaj pač imam? Tako, torej več o tem ob 19. uri v Tehno Klistirju, ob 20. uri pa seveda kot vsak četrtek Rhyme Kickers z Gizo. Ob 21.30 lahko slišite v okviru Radia Network prenos iz Pariza, tokrat imajo čez Radia Network Francozi. Njihovo eksperimentiranje z zvokom se je tokrat išlo nekje zunaj. Vsi njihovi pač ne glasbeniki oziroma ja, glasbeniki so svoje radije oziroma napravice znesel ven in tam nekaj posnel. Tako da tok ob 21.30, ob 22. uri pa Notranje Gorice z Janom Kopačem, in to lepo povezuje naš večer v en tak lušten, mejhen paketek. Tako da potem imate samo še glasbo do jutranjih ur, ampak tudi to je fajn, a ne da.

To je bil Galliano s komadom Acid Jazz Revenge in ne John Galliano, famozni francoski oblikovalec, ampak Galliano skupina, projekt od v bistvu Roba Gallagherja. In tako, kar je zanimivo pri tem pač acid jazz, ne, kombinaciji, je to, da povezuje pač tako malo neke take različne žanre glasbe, ne, kar je veliko bolj pogosto, kot bi si človek mislil. Tudi na primer v rave kulturi, ne, pač obstaja nek moto, ta plur, torej peace, love, unity and respect, ne, ki so ga pobrali iz različnih nekih tak valov glasbenih, ne, mir in ljubezen iz hipijovskega gibanja, enotnost in punk, iz punkovskega gibanja in spoštovanje pa iz afroameriške hip-hop scene, ne, tako da pač vedno nekak se mal kombinira vseh možnih različnih struj. Tako da to. To je bilo povzeto zdale iz enega članka na Drogartovi spletni strani od bobnov do basov, rave kot sodobni skupnostni ritual, torej priporočamo, da si pogledate Drogartovo spletno stran, imajo ful zanimive članke, ki jih objavljajo tako pač enkrat do dvakrat na mesec. Tako da tok. Ene pač malo zanimivosti za danes, za en tak deževen, melanholičen dan. Tako, dopoldanska ekipa se počasi poslavlja od vas in vam želi tudi pač vse lepo in dobro, ko boste šli lepo v popoldanski program. Z vami smo bili kot glasbeni opremljevalec Silvi Skok, za tehniko je skrbela Veronika in pred mikrofonom sem bil Zmajček. Lepo bodite še naprej, pa ajde.

0: Attention. At this moment, you are now listening to an Ice-T LP. If you are offended by words like shit, bitch, fuck, dick, ass, hoe, cum, dirty bitch, low motherfucker, nigga, hooker, slut, tramp, dirty low slut, tramp, bitch, hoe, nigga, fuck, shit, whatever, take the tape out now. This is not a pop album. And by the way, suck my motherfucking dick.
1: Primož je rekel, da moramo povedati, da so reklame.
2: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
3: Kako je Britanija postala revna kot Mississippi? Konec neoliberalizma. Najbolj priljubljena levičarska voditeljica. Simulacija razmer v ekstremni vročini. Zaton Nemčije, kriza pisateljev, kdaj odrastemo in dirke spermijev. Nova številka globala že v prodaji.
4: Reš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 012-422-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
1: In evo za Primoža, konc reklam. Hvala lepa.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše... Off.
2: Napredovanje Hutijev v obožini Bab al-Mandab in proti mestu Taiz. Avstralsko notranje ministrstvo v dodatno omejevanje študentskih viz in združevanj družin priseljencev. V Ljubljani protest proti noveli zakona o tujcih.

Dober dan, poslušate poročila na radiju Študent. Borci jemenskega uporniškega gibanja Ansar Allah, znanega kot Huti, so zavzeli položaje na gorovju Kabub, vzhodno od ožine Bab al-Mandab. Pri tem so Huti obkolili mesto Taiz v istoimenski provinci. Vojska jemenske vlade v Adenu poroča, da se še vedno spopada z uporniki na območju gorovja, katerega zasedba Hutijem omogoča utrditev nadzora nad obalo Rdečega morja in obstreljevanje Taiza. Medtem so na zahodnem bregu izraelski okupatorski vojaki obkolili begunsko taborišče Al-Ain, zahodno od Nablusa. Ameriško ministrstvo za zunanje zadeve je podaljšalo prepoved izdajanja vizumov za funkcionarje palestinske oblasti in člane palestinske osvobodilne organizacije, v katero spada stranka Fatah. Prav tako so palestinskemu predsedniku Mahmudu Abbasu zavrnili vstopni vizum za udeležbo na Generalni skupščini Združenih narodov, ki bo prihodnji teden potekala v New Yorku. Ameriško zunanje ministrstvo prepoved izdajanja vizumov upravičuje z neizvedbo reform, ki jih je vlada palestinske oblasti obljubila Združenim državam. Prepoved je ameriška vlada prvič uvedla avgusta lani, ko je 80 palestinskim funkcionarjem sicer kolaborantske civilne uprave delov Zahodnega brega zaradi poveličevanja terorizma zavrnila vizume za letno zasedanje Združenih narodov v New Yorku.

Ameriški parlament je z 262 glasovi za in 159 proti sprejel tako imenovani zakon Lindseyja Grahama o sankcijah proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini. Predlog predvideva sankcije in podeljuje predsedniku pooblastilo za uvedbo carin za države, ki uvažajo nafto in zemeljski plin iz Rusije. Za uveljavitev sankcij je potreben še predsednikov podpis.

0: Avstralski notranji minister Tony Burke je na novinarski konferenci obelodanil spremembo pravil izdajanja viz, s katero ukinja možnost viz za družine tujih študentov. Poleg tega ukinja možnost podaljšanja študentske vize po prepisu na drug program. Minister je napovedal tudi ukrep za deportacijo 80 tisoč ljudi, ki so v Avstraliji ostali po izteku dovoljenja za bivanje. Gre za pravila, katerih spreminjanje je v pristojnosti ministra. Burke ob tem napoveduje tudi predloge spremembe zakonodaje, ki bi dodatno omejile priseljevanje. Kongres sindikatov Združenega kraljestva, največja sindikalna centrala v državi, je izglasoval podporo palestinskemu gibanju bojkot, dezinvesticije in sankcije proti Izraelu, krajše BDS. Kongres sindikatov je s tem odločil še, da bo izvajal kampanjo sankcij za konec vojaškega sodelovanja in orožarskih pogodb z Izraelom. Predlog za podporo je predlagal sindikat umetnikov Anglije, ki ga je nato podprl največji britanski sindikat Unison. Odločitev sindikatov sledi prepovedi uvoza blaga iz izraelskih naselij, ki jo je prejšnji teden uvedlo zunanje ministrstvo. Kongres sindikatov Združenega kraljestva predstavlja okrog 5 milijonov britanskih delavcev. Italijanska vlada premijejke Giorgia Meloni je v odloku o trošarinah za gorivo za leto 2027 ukinila davek na lastništvo motornega vozila z največjo močjo do 80 kW ter vseh motorjev in skuterjev. Pri tem bo posamezen državljan upravičen do oprostitve davka le za eno vozilo. Minister za gospodarstvo Giancarlo Giorgetti je obljubil prizadevanje za trajnost ukrepa, kljub temu, da bo ukrep državno blagajno predvidoma stal okoli 2,4 milijarde evrov. V opozicijski demokratski stranki so vlado obtožili deljenja predvolilnih bombončkov, saj je davek ukinila leto pred volitvami. Poslanci Evropskega parlamenta so potrdili carinsko reformo, ki uvaja dodatno pristojbino za vse pakete, naročene na spletnih platformah zunaj Evropske unije, kot sta Temu in Shein. Reforma, ki v veljavo stopi novembra, uvaja tudi dodaten nadzor nad spletnimi prodajalci. Natančno višino pristojbine določi Evropska komisija glede na oceno minimalnih stroškov procesiranja pošiljk na meji. Po reformi bodo morala podjetja po morebitnih ugotovljenih ponavljajočih se kršitvah evropskih pravil plačati globo v višini od 1 do 6% skupne vrednosti v Evropsko unijo uvoženih izdelkov v zadnjih 12 mesecih. Pristojbina, ki jo bodo morala plačati podjetja, je dodana k carinam v vrednosti 3 evrov na izdelek, kupljen na spletnih platformah izven Unije. Te carine so v veljavo stopile julija.
1: Odmiranje države.
2: 200 milijonov na minuto. A je to vaša nova tarifa?
3: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje drugje. Ne?
4: Mi se zavzemamo za podružbanje zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
5: Kavči za vse, ne le za peščico.
6: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
7: Kje ste bili junija leta 1991?
8: Rekla bom, v mrtvih vse dobro.
9: In si zaslužil petelj pogreb. Pa ne nažalaj.
10: Samo meniš gospoda Kučana, pa ste vsi živci.
11: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
12: Objamemo vse poslance s pogledom.
13: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
14: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
15: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem, ko bo spet v opoziciji, ne?
16: Spricatelj in špricanec.
17: Da varen pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
18: Kri ste vi!
19: In srečno Slovenija.
0: V Ljubljani na Trgu Republike je potekal protest proti noveli zakona o tujcih. Na pobudo ambasade Rok in delavske svetovalnice se je pred parlamentom zbralo več kot 1000 ljudi, ki so opozorili, da želi vlada z novelo onemogočiti družinsko življenje in integracijo tujih delavcev. Predlog novele zakona med drugim ukinja brezplačni tečaj slovenščine. Po novem bi država krila 60%, udeleženec pa 40% cene tečaja. Spremembe prav tako odpravljajo pravico do prvega brezplačnega opravljanja jezikovnega izpita. Poleg tega zakon predvideva dvig zahtevanega znanja za pridobitev stalnega prebivališča v Sloveniji z A2 na B1 in uvaja jezikovni pogoj na nivoju A2 za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje pridruženih družinskih članov. Pri tem pa podaljšuje čas bivanja, po katerem lahko oseba zaprosi za združitev z družino z 1 na 3 leta. Po navedbah predstavnika ambasade Rok Mihe Blažiča novela predvideva izgon več 10 000 tujih delavcev in njihovih družin, saj pod novimi pogoji ne bodo mogli več podaljševati bivanja in se bodo morali iz države izseliti. OF je pripravila Jana.
1: Sonce sije, klorofil se dela, life je lep, ampak pa pogledaš OF pa ti zamori, oziroma pregreš radio študent in je konc.
18: Zato smo pa tle, ne?
1: Ja.

DAF oziroma Deutsch-amerikanische Freundschaft oziroma nemško-ameriško prijateljstvo, nemški novovalovski band, ki je nastal leta 78, ampak vse to že veste. In njihov komad Als war das letzte Mal, kakor je bilo zadnjič. Danes bo popolnoma drugače, kot je bilo zadnjič, katerikoli zadnjič to že je. Tukaj imamo en brezenergijski napitek za vas, ki ga bomo mi uživali in vi preko radijskih valov skupaj z nami. Danes je tudi dan, ko Janez Janša ni več 6-7 star, kakor bi rekel zdaj leta mladi, namreč dopolnil je 68 let in zato mu bomo tudi takole prikladno in tako kot se zagre voščili z eno kitico iz pesmi za Titov rojstni dan Vere Albrecht. In sicer i mi pionirji v državi najmlajši, ki našega Tita imamo najrajši, bi mu radi za rojstni dan nekaj mu dali, kaj bi mu nesli, kaj mu izbrali. Dali mu bomo glasbeno opremo, ki jo je pripravil Robert Suša. V eterju bo spravil tehnik Vid, pred mikrofonom pa bom take in onake gobčne stvari počel Klemen. Danes je četrtek, 17. septembra 2026 smo. Vse najboljše, Janez, tole je Radio Študent na 89,3 MHz.

0: their songs. When the cipher becomes cipher, we tend towards zero, cease to exist. Pave way for that which unites us all under primordial perennial heritage. Such is my thesis of emphasis in a synthesis of ancestral baggage, where Bilbo Baggins appears as a savage. Fear not for the death of mod cons, for them I've prepared a libation brewed upon the maternal tongue. Literally, I just stare at a screen.
1: Naš veliki vodja Janez je z današnjim dnem vstopil v 68... Ne, kva je fora? To je ta fora. V bistvu zdaj je vstopil v 69. leto svojega življenja, ampak v bistvu gre v 70. Uno, babice ga rečejo 300 variant, koliko je nekdo star. V glavnem, z današnjim dnem je bil Jajo Pajo, je star 68 let, kar pomeni, da ima še 2 leti do svoje 70. obletnice. In to nič kaj dost ne spremeni, ker pri politikih, kot lahko vidimo v ameriški politiki, zdaj z Lindseyjem Grahamom, tudi če si tam rastlin, pa ti v normalnem smrtniku ne bi pustil, da nekaj podpišeš, ker nisi več dost presep, je pri politikih pač so vatli drugačni. Janez je šel čez veliko variacij in permutacij svoje osebnosti, od ortokomunista do desnega politika, večkratnega predsednika vlade. Vmes je pozabil, iz kjere jame so se je njegov foter rešil in tako dalje in tako dalje. Zdaj pa tudi prav, da bo treba prestrukturirati 50 tisoč, če imam prav v glavi, zaposlenih v javnem sektorju v gospodarstvo, in treba je sodelovati z gospodarstvom, s tem stričkom, ki mu moramo mi kot podalpska država in kot samostojna Slovenija pomagati in z njim sodelovati, ker je to gospodarstvo vedno tista neka entiteta, ki je zelo pomembna, ne pa sam ta umetniška levuharska gamat tlele, ki bi bila presesana na državne jasli, jade, jade, jade, in da je treba se celo življenje izobraževati, pravi Janez, in da pač, ko končaš faks, je to zdaj brez veze, ker mladi vpisujemo take fakultete, ki pol ni zares smotrno, da smo vpisali, ker pol ni delovnih mest in pol se presesamo na javno upravo in tam vrečemo cash, ampak v gospodarstvu pa primankuje delovnih mest, tako da bo zdaj treba vse življenjsko se izobraževati in prestrukturirati, ampak Janez, ne, on je pa vedel to. On je vpisal obramboslovje in zdaj je predsednik vlade in je spet vrgul eno malho ali dve ali kar 3000 malh, mogoče celo NATO, in zdaj bomo ta cash porabili za orožje, ne, medtem ko bi pač luknja in vse luknje, ki jih je prejšnja vlada tok zelo ful naredila, ne, sploh ne bi bile vzdržne za javne finance, tudi reforme plačne javnega sektorja ne moramo je sprovesti, ne moramo je, pač lejte, ne moramo. To pač ne gre, to ne gre, javne finance tega ne bi prenesle, ampak smo pa dali ful, tako krat 3 keša, vsaj zdaj le NATO pa za obrambo, ker nikoli ne veste, kdaj nas bo Netanjahu napadu, a ne? Janez sigurno tako razmišlja. Mal se smo bili pri izobrazbi in kako se to vse prestrukturira. Janez tudi pravi, da je umetna inteligenca zelo stvar, ki jo moramo vzeti v obzir pri našem vodenju države. Zelo zaplezana rdeča nit nas je pripeljala do vsebine današnje oddaje Kaj pa univerza, ki bo v etru ob 3 na Radiu Študent. Danes se bomo spraševali, kaj pa univerzitetne smernice za uporabo umetne inteligence. Kada bi Janez napisal tale KPU. UL ima nove smernice za uporabo umetne inteligence. Bolj so obširne od unih prej. Ločena priporočila so za študentke, za visokošolske pedagoginje, za raziskovalke in strokovne delavke univerze. Mal bomo pogledali področja, ki jih nove smernice pokrivajo. Pogovarjali smo se tudi s strokovnjakoma na tem področju, ki sta nam nekatere vidike smernic postavljal mal širši kontekst, in še širši kontekst si boste kot poslušalke in poslušalci Radija Študent lahko ustvarili o teh smernicah na Univerzi v Ljubljani, če boste poslušali oddajo Kaj pa univerza ob treh. Ob pol petih vam povemo, kam se lahko na današnji deževni četrtek spokate ven v mestnem napovedniku. Ob šestih pa popovdanski program zaključimo in večernega začnemo s tolpo bumov, Erikah Badu in The Alchemist in plošča Before the World Blows, The Abby and Ellen Experiment. Dušan Bulajč, ki je tolpo pripravil, je napisal samo kolosalno. Tako da kolosalna tolpa bumov, danes ob šestih, ob sedmih še Tehnoklistir, ob osmih Rhyme Kickersi, ob pol desetih Radija in ob desetih Notranje Gorice. To pa je vse, kar lahko na 89,3 v današnjem dnevu, vsaj tam nekje do polnoči, pričakujete. Ne bomo šli se delati takih preobrazb od komunistov do skrajnih desničarjev kot Janez, ampak pičimo kar naprej z muziko, ki jo pripravlja Robert, Human Collapse.

Iz Ukrajine pičimo v Kanado, štat je bil tole skupaj s Qual komad Human Collapse, sledijo Skinny Puppy in komad The Poison Mouth. Ostajamo priklopljeni na štrom, ura je 14:39, to je Radio Študent.

0: Danes ob 15. na frekvenci 89,3 MHz ali preko spletnega protokola Radio Študent prinaša novo epizodo oddaje Kajpa Univerza, v kateri se avtor Matevž Prinčič posveča smernicam za uporabo umetne inteligence na Univerzi v Ljubljani. Oddaja prinaša optimiziran pregled pravil in priporočil, ki ločeno kategorizirajo študente, pedagoge in raziskovalce v dobi tehnološke evolucije. Več informacij je na voljo na radiostudent.si. Zato smo uporabili vsaj en shot vode po naših raziskavah, ampak ker smo mogli umetno inteligenco večkrat prepričevati, da nam sploh spiše karkoli, eden izmed ponudnikov umetne inteligence še vedno piše in še ni napisal, ker je to zelo kompleksna stvar, medtem ko je drugi izmed ponudnikov napisal sam to kratko zadevo, ki ste jo ravno kar slišali. Zakaj smo se odločili fukant še malo vode v noč? Zaradi tega, ker bomo govorili o univerzitetnih smernicah za uporabo umetne inteligence na Univerzi v Ljubljani. Zdaj so sprejeli nove smernice za uporabo umetne inteligence, bolj so obširne od starih. Ločena priporočila imajo za študentke, za visokošolske pedagoginje, za raziskovalke in strokovne delavke univerze. Pa še neka področja smo pogledali, ki jih nove smernice pokrivajo. Več o univerzitetnih smernicah za uporabo UI v oddaji Kajpa Univerza na 89,3 MHz ob 3.
1: Da poslušalec pizdi stran en blok reklam.
2: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
3: Kako je Britanija postala revna kot Mississippi? Konec neoliberalizma. Najbolj priljubljena levičarska voditeljica. Simulacija razmer v ekstremni vročini. Zaton Nemčije, kriza pisateljev, kdaj odrastemo in dirke spermijev. Nova številka globala že v prodaji.
4: Gospodična, vozovnica, prosim.
5: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na sebi?
6: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.

straight to the brain. An angel who could see the extra.

0: Hej, sorry, a bi jaz lahko, hej, halo, halo, hej, a bi jaz lahko sam, mečkan en trenutek bi prekinul, klele, klele, ne, sam zdaj bi, mečkan bi te prekinul, no, sorry, čist malo, minutko, evo, sekunda, pa par sekund bi te zdaj prekinul, da te lahko, hvala, ok, sem te prekinul, ok, hvala.
1: Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
2: Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
3: Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
4: In nam cela generacija tlele manjka, ker je pač suj v svojo upravo, niso se zaposlovali.
5: Da ne bomo skregali generacij med seboj.
6: Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
7: Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
8: Bistveno je, da se sami organiziramo.
9: To se smo spodržane zbrali na tem paru, na tej korupciji, na vse prevedenje in zavajanju. Enkrat se vse naj naredimo konec.
10: Studenti, tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
11: Študij je pravica in ne privilegij.
12: Kaj pa univerza?
3: In to z vsem akademskim dostojanstvom.
12: Kaj pa univerzitetne smernice za uporabo umetne inteligence? Pred novim študijskim letom so na Univerzi v Ljubljani za svoje študentke in zaposlene pripravili novost – nove smernice za uporabo umetne inteligence. Te so obširnejše od starejših in vsebujejo ločena priporočila za študentke, visokošolske pedagoginje, raziskovalke in strokovne delavke na univerzi. Tako naj bi bolj jasno opredeljevale dovoljeno in nedovoljeno uporabo umetne inteligence in ponujale konkretnejša priporočila za njeno odgovorno, etično in varno uporabo. Ravno zaradi obsežnosti novih smernic si bomo v današnji oddaji Kaj pa univerza podrobneje pogledale samo nekatera področja, ki jih pokrivajo. Smernice na začetku uvajajo nekaj ključnih pojmov in splošnih načel uporabe umetne inteligence, krajše UI. Za uporabo orodij UI vedno odgovarja njena uporabnica, hkrati pa mora biti prispevek umetne inteligence transparenten in jasno razviden. Prav tako mora biti obseg uporabe orodij UI sorazmeren glede na namen uporabe, na primer pri študijskih nalogah. Posebno mesto v načelih je namenjeno tudi varnosti osebnih, zaupnih ali internih podatkov pri uporabi javno dostopnih orodij UI, ki se mu bomo podrobneje posvetile proti koncu oddaje. Poleg tega smernice zahtevajo, da obvezna uporaba orodij umetne inteligence ne sme povečevati razlik med uporabnicami zaradi stroškov njihove uporabe. V kontekstu univerzitetnega izobraževanja je najbolj zloglasna uporaba orodij umetne inteligence med študentkami, sploh ko jih ta nadomeščajo pri opravljanju študijskih obveznosti. Preden pogledamo konkretne smernice glede uporabe UI, se je vredno vprašati, v kolikšnem obsegu in za katere namene jo študentke uporabljajo. Odgovor na to vprašanje nam je podal redni profesor na Ljubljanski filozofski fakulteti Marko Radovan, ki je uporabo orodij UI med slovenskimi študentkami analiziral v okviru nedavno objavljene raziskave.
13: Ta analiza, o kateri govorite, pač je bila del enega slovenskega nacionalnega projekta uporaba orodij generativne umetne inteligence v izobraževanju. In seveda tukaj smo potem spraševali tako študente, dijake, učence in tako tudi pedagoški kader o tem, kako uporabljajo različna orodja. Ta konkretna raziskava je bila pa seveda narejena oziroma je analizirala odgovore 449 študentov, a ne iz štirih slovenskih fakultet. Te štiri slovenske fakultete so bile tiste fakultete, ki so izobraževale bodoče učitelje, ker tudi to nas je med drugim zanimalo. Ne? Tako da je tukaj pač to povem zato, ker lahko to do neke mere tudi vpliva na odgovore, ki smo jih pridobili. Čeprav mislim, da so lahko odgovori tudi bolj posplošljivi, mislim, da se mogoče ne bi zelo raziskvali, če bi naredili res en reprezentativno raziskavo med fakultetami, ker se Mislim, že to, da se odgovori pa rezultati zelo, mislim, da so se zelo podobni pač nekim tem drugim raziskavam v svetu, ki so imeli neke druge vzorce, ne, v bistvu že to priča, da mogoče velikih razlik med, ne vem, družboslovnimi ali pa tehničnimi ali kakšnimi drugimi fakultetami ni. In to, kar je seveda pač pokazala ta raziskava, je v bistvu, da velika večina študentov uporablja orodja generativne umetne inteligence. V naši raziskavi je jih odgovorili, da 94% vsaj občasno ali redko uporablja ta orodja, najpogosteje besedilna orodja, torej za obdelavo, razumevanje besedil, tekstov, a ne toliko drugih, ne vem, za generiranje videa ali slika, kaj podobnega. Malo manj kot polovica je odgovorili, da uporablja ta orodja vsaj enkrat tedensko. Torej, če bi malo povzel, bi rekel, skoraj vsi uporabljajo vsaj občasno ta orodja, nekaj polovica pa jih uporablja pogosteje, ne, vsaj enkrat tedensko ali nekateri celo, a ne, tukaj manjši delež celo dnevno. To, kar je nas zanimalo, je seveda ta splošna uporaba napram uporabi za učenje. Tukaj pač smo ugotovili, da jih isto nekoliko slaba polovica teh, ki uporabljajo orodje umetne inteligence, uporablja tudi za namene učenja ali pa razumevanja nekih snovi, vsebin, ki jih poslušajo na fakultetah pri različnih predmetih.
12: V nadaljevanju nas je podrobneje zanimalo, v kakšnih kontekstih se študentke poslužujejo orodi UI in ali ti načini kršijo načelo akademske integritete. Odgovarja Radovan.
13: Seveda pač različno od programa do programa, od predmeta do predmeta, ampak to, kar so v naši raziskavi študenti odgovarjali, je to, da iščejo ideje ali pa literaturo, naprimer za zadolžitve, ki jih dobijo na fakulteti, za to, da dobijo neko dodatno razlago ali pa obrazložitev, naprimer pri kakšnih kompleksnih tekstih ali pa vsebinah, ki jih ne razumajo, da jim ta orodja poenostavijo, naprimer različne vere, tudi za pripravo študijskih izdelkov. Ali tukaj smo že malo bi so na meji te etične uporabe, ampak naprimer je možno seveda in etično in odgovorno tudi za te namene uporabljati orodje umetne inteligence, tako da največ v bistvu, ne, slabih 90%, zelo pogosti so odgovori ali pa najpogostejši, da v bistvu se uporablja ta orodja za razlago neke nerazumljive snovi, nekje dobra polovica, da se jim pomaga pri pripravi predstavitev oziroma v bistvu, da poskuša strukturirati neko vsebino za potem neko predstavitev. Dobra polovica jih uporablja za prevajanje, a ne, kar je mogoče tudi en od načinov, saj v svetu tako ugotavljajo, kako bi to pridobijo te študenti, a nekateri, naprimer, jezik, a ne, kjer študirajo, v bistvu ni materin jezik, prvi jezik, da jim omogoča v bistvu neko boljše vključevanje v študijske programe v tujini. Zdaj, kar se tiče te akademske integritete oziroma etične rabe, tukaj moram povedati, ne, da mi v naši raziskavi nismo konkretno ugotavljali, pač kje bi se kakšne kršitve dogajale, spraševali smo predvsem po namenih uporabe, ampak jasno je, a ne, in to tudi različne smernice, tudi naše univerzitetne, dovoljujejo torej uporabo različnih orodij umetne inteligence za vse možne namene ali pa pri vseh možnih aktivnosti, kadar to rabo tudi nekako dokumentiramo. Torej, da se zapiše, v katerem delu je bilo uporabljeno določeno orodje, v bistvu kaj smo mi, naprimer, s tem izdelkom, ki nam ga je umetna inteligenca pripravila, naredili. Torej, mora biti vidno v bistvu delež našega dela ali pa delež študentov in delež pač orodja, ki ga je uporabljal. In vse to je dovoljeno, če je dokumentirano. Tisto, kar seveda ni dovoljeno, je v bistvu, da neko orodje, nek izdelek naredi namesto nas, mi pa prevzamemo avtorstvo. Ampak to je mogoče neka smernica, ki ni prišla zdaj za orodje umetne inteligence, ki je že ves čas prisotna in je del te akademske integritete. Torej, da v bistvu smo mi avtori nečesa, kar oddajamo kot naš izdelek, ali je to seminarska naloga, magisterska naloga ali pa katerikoli drug izdelek.
12: Za vodilo študentske in tudi širše uporabe orodij umetne inteligence smernice poudarjajo predvsem načeli prevzemanja osebne odgovornosti za izdelke ter transparentnosti glede obsega in namena uporabe orodij UI. V kontekstu morebitne nedovoljene uporabe nas je zanimalo še, kakšne so sploh trenutne zmogljivosti orodij umetne inteligence na področju opravljanja študijskih obveznosti. Več o tem nam je povedal Ljubčo Todorovski, raziskovalec na področju umetne inteligence in redni profesor na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko.
13: Najprej bi pojasnil, da sodobna urodja umetne inteligence dopolnjujejo velike jezikovne modele z spletnim iskanjem, programiranjem, natančnimi izračuni, ki jih sam jezikovni model ne zmore zanesljivo izvajati, obdelavo dokumentov in drugimi programskimi funkcionalnostmi. Najboljša urodja umetne inteligence lahko pri tipičnih seminarskih in izpitnih nalogah pripravijo dobre in pogosto pravilne rešitve. Njihovih zmogljivosti ne moremo prisojati po šolskih stopnjah. Urodje umetne inteligence lahko pravilno reši zahtevno univerzitetno nalogo in se na to zmoti pri enostavnejšem problemu. Uspešnost je odvisna od vrste naloge, jasnosti navodil in značilnosti problema. Za pedagoško delo na univerzi se mi zdi zato bistveno, da preverjanja znanja ne moremo več načrtovati od predpostavke, da študent nima dostopa ali ne bo dostopal do takšnih orodij. Preverjanje mora biti zasnovano tako, da študent tudi ob njihovi uporabi pokaže lastno razumevanje, presojo, argumentacijo in sposobnost uporabe znanja.
12: Na Univerzi v Ljubljani so v odgovorih na naše vprašanja glede razširjenosti uporabe orodij umetne inteligence med študentkami zapisali, da ta nedvomno narašča. Na ravni rektorata ne vodijo centralne evidence glede števila relevantnih disciplinskih postopkov, so pa bili po njihovih informacijah zaznani posamezni primeri nedovoljene uporabe orodij UI pri pripravi zaključnih del. So pa na univerzi poudarili, da, citiramo, uporaba umetne inteligence sama po sebi ni sporna, če je skladna z navodili izvajalcev predmetov in načeli akademske integritete. Konec citata. Za dovoljeno uporabo orodij UI tako smernice za študentke navajajo jezikovni pregled in prevajanje lastnega besedila, parafraziranje in preoblikovanje lastnega izdelka ter začetno iskanje informacij in orientacijo po temi. Dovoljena je tudi dobesedna uporaba besedila ali drugega izdelka UI pod pogojem, da je to ustrezno navedeno. UI lahko pomaga tudi v raziskovalnem procesu, kjer smernice posebej izpostavijo pripravo raziskovalnih vprašanj ter ustvarjanju sintetičnih podatkov, če je to pri nalogi dovoljeno. Pri vsem tem mora biti način uporabe umetne inteligence jasno naveden. Medtem pa smernice za prepovedano uporabo orodij umetne inteligence definirajo dobesedno kopiranje besedil, ki jih je generirala UI, ter tudi parafraziranje in prevajanje besedil z namenom prikrivanja plagiatorstva. Problematična je tudi uporaba sintetičnih podatkov za manipuliranje rezultatov ter ustvarjanje lažnih virov, izmišljenih citatov, neresničnih podatkov, ponarejenih dokazil ali zavajajočih raziskovalnih rezultatov. Posebej izpostavijo še nedovoljeno ali nenavedeno uporabo UI v sklopu ocenjevanj. Pri vsem tem pa se odpira vprašanje, kako uporaba teh orodij vpliva na dejansko znanje študentk. Več o trenutnih odkritjih na tem področju pove Radovan.
14: Teh raziskav je seveda v zadnjem času zelo veliko, mogoče jih ni tako veliko, v bistvu z področja visokošolskega izobraževanja bolj se seveda usmerjajo na osnovnošolsko, srednješolsko izobraževanje, ampak nekaj jih je tudi v bistvu na področju porabe umetne inteligence, a ne strani študentov, torej v visokošolskem izobraževanju. Najprej bi tukaj rekel, da nekih dolgoročnih učinkov v bistvu še ne moramo ocenjevati, ker trenutno v bistvu so to raziskave ali pa celo eksperimenti, ali ki so omejeni na neka razmeroma kratka obdobja, ampak v bistvu se tudi pri teh raziskavah kaže nek ta glavni trend, ne, da v bistvu boljši kot je izdelek, oziroma tudi če je izdelek boljši, ko je pripravljen s pomočjo umetne inteligence, ne pomeni, da se bo posameznik. Trenutno so dela seveda bolj kratkoročne napovedi, a ne da bo v bistvu potem to znanje boljše. Lahko bi tukaj sklepali tudi, da to vpliva na neko dolgoročno ohranjanje znanja ali pa kakovo znanja. Tukaj so je kar nekaj raziskav. Leta 25 so Bastani in sodelavci naredili neko raziskavo, sicer na področju srednješolske matematike oziroma na srednješolskem izobraževanju, in pač ugotavljali, kako so sicer tisti, ki so uporabljali orodje umetne inteligence, imeli boljše sprotne ocene, hitreje reševali vaje, bili bolj uspešni, naprimer v tem sprotnem delu, ampak potem pri poznejšem preizkusu znanja brez te pomoči so imeli kar, oni so navedli, da jih je 17% slabši rezultat, kot to bi so tista skupina dijakov, ki ni uporabljale umetne inteligence pri učenju. Ne bom točno trdil, to je v bistvu ista raziskava ali neka druga raziskava, ki je pokazala, da lahko se tudi te negativne rezultate uporabe umetne inteligence zmanjša, kadar gre za te mentorje ali pa, kot jim rečejo, umetno inteligenčne tutorje, kjer oni dejansko ne razkrivajo rezultatov, da sicer pomagajo, ampak samo usmerjajo, večino dela pa še vedno opravi dijak oziroma študent ali pa učenec, tukaj bi lahko govorili univerzalno. Uporaba umetne inteligence, kadar je ta neka podpora, neka pomoč, neka mentorska pomoč pri reševanju težav, ne pa takrat, kadar ona zamenja delo, ki bi ga sicer mogli upravljati študenti. In tukaj je se kar nekaj novih konceptov ali pa pojmov začel uvajati. Eno je kognitivno razbremenjevanje, torej s tem govorijo o tem, kako se del našega miselnega dela, našega procesa mišljenja prenaša na neko zunanje orodje. In to je tudi nekaj, po mojem mnenju, že znan proces, mi si telefonske številke shranjujemo v telefone, za kakšne zahtevnejše račune uporabljamo kalkulatorje, ampak težava ali pa problem pri uporabi umetne inteligence je če zdaj ni našo miselno dejavnost, način kako se učimo razmišljati, analizirati neke stvari, če to prenesemo na neko zunanjo napravo, neko zunanjo orodje, kaj bo to v prihodnosti pomenil za naše lastne sposobnosti mišljenja. Tako da to je kar, bom rekel, taka ključna zadeva pri uporabi umetne inteligence pri učenju in tudi dolgoročnega vpliva na dosežke in znanje. Potem en drugi podobni termini so še kognitivni dolg, podobno kot razbremenjevanje, torej da se ta primankljaj potem nekje pokaže, kasneje. S tem povezano so tudi Tromberg in neki drugi avtori, to je bila letos izdana raziskava, torej iluzija kompetentnosti, da nas celo prevara to, da mi nekaj delamo z nekim botom, nekim klepetalnikom in imamo občutek, da ker smo z njim delali, da je ta rezultat, ki nam ga je sicer večinoma naredil ta bot, naše lastno delo, imamo zato občutek, da nekaj znamo in potem seveda kasneje se pokaže, ko nimamo več te pomoči, da dejansko nimamo tega znanja ali spretnosti, za katere smo mislili, da smo jih pridobili v procesu tega učenja. Ampak nekateri avtori, eden je Kestina, to so med študenti fizike, so delali nek eksperiment, pokazali pa celo boljše učne rezultate za uporabo namensko zasnovanega AI tutorja, torej umetne inteligenčnega tutorja. In kot rečeno, ta tutor je bil oblikovan na ta način, da jim je pomagal z navodili, z vprašanji, za mogoče kratkimi razlagami, da so sami študenti prišli do rešitve, ne pa da bi on namesto njih to rešitev pripravil. Nekateri govorijo tudi o sokratskem mentorstvu, torej da jih ta bota za vprašanji spodbuja k mišljenju in tako dalje. Torej, rezultati bodo lahko zelo mešani, to, kaj bo pa vplival na rezultat, pa bo seveda to, na kakšen način je bilo neko orodje umetne inteligence uporabljeno.
12: Potencialno kršenje akademske integritete pa odpira tudi vprašanje o tem, kako bi nedovoljeno uporabo orodij umetne inteligence na univerzi sploh zaznali. Obstajajo namreč orodja zaznave uporabe orodij UI, a so nezanesljiva. To v smernicah priznavajo tudi na univerzi, saj lahko orodja za zaznavo služijo le kot opozorilo na nedovoljeno uporabo, ki jo je treba dokazati na druge načine. Več o tem pove Todorovski.
15: Današnja orodja za zaznavanje umetne inteligence praviloma analizirajo besedilo in ocenjujejo verjetnost, da ga je ustvarila umetna inteligenca. Ne moremo pa zanesljivo ugotoviti, ali je študent pri delu dejansko uporabljal ta orodja in kako jih je uporabljal. To je pomembna razlika. Pri plagiatorstvu lahko na primer pokažemo ujemanje z obstoječim virom, pri zaznavanju umetne inteligence pa gre večinoma za verjetnostno oceno. Ta orodja so se izboljšala in pri daljših besedilih, ki v celoti ustvarijo umetna inteligenca, so lahko precej uspešna pri ugotavljanju tega. Zanesljivost pa hitro pade pri besedilih, kjer študent umetno inteligenco uporablja le delno, rezultat predela ali kombinira svoje pisanje z besedilom umetne inteligence. Možni so tako lažno pozitivni kot lažno negativni rezultati. Zato rezultat takšnega orodja, ki bi ugotavljalo uporabo, sam po sebi ne more biti dokaz kršitve. Bolj smiselno se mi zdi preverjati proces nastanka dela. Najprej mora biti jasno, kakšna uporaba umetne inteligence je pri posamezni nalogi dovoljenja. Če se pojavi sum neustrezne uporabe, lahko pregledamo vire in umestne različice, študenta vprašamo v osebnem pogovoru, kako je nalogo pripravil, ali pa ga prosimo, da pojasni argumentacijo in svoje odločitve. Ključno vprašanje ni, ali lahko dokažemo, da je nekje uporabo umetne inteligence, ampak ali lahko izkaže lastno razumevanje in prispevek v skladu s pravili naloge. Zato se mi zdi uporaba orodi za zaznavanje smiselna samo kot eden od pomožnih signalov. Ne bi pa jih uporabljal kot osnovo za odločitev kršitvi.
12: Orodje umetne inteligence v kontekstu visokošolskega izobraževanja seveda niso uporabna le za študentke, ampak lahko delo olajšajo tudi visokošolskim pedagoginjam. Tudi to področje je raziskoval Radovan.
14: Po naši raziskavi, ki je bila omejena na te štiri slovenske fakultete, v bistvu sodelovali 115 visokošolskih učiteljev in sodelavcev. In takrat, torej ta raziskava je potekala konec leta 2024, začetek leta 2025, je 54% odgovoril, da uporablja orodja umetne inteligence. Torej, delež, koče v bistvu za današnji čas, ki je relativno nizak, jaz sem prepričan, če bi danes to raziskavo opravil, da bi bil ta delež veliko večji, ampak v tistem času jih je pozitivno pritrdilo nekaj več kot 50%. Uporaba je bila pa v glavnem usmerjena v pripravo ali obdelavo različnih študijskih gradiv. Od prevajanja, jezikovnega pregledovanja, pripravo različnih nalog za predstavitve, za iskanje virov. Torej, lahko bi rekla, da do neke mere dokaj podobna uporaba kot pri študentih, torej za pač pripravo in prilagajanje tudi, a ne mogoče nekaterih gradiv, mislim, za poenostavljanje, mogoče za neke dodatne razlage, torej za podobne stvari kot jih študenti so uporabljali orodje umetne inteligence, da bi si oni sami bolj razložili ali pa bolje razumeli neke učne vsebine, so tudi profesori, ki so takrat uporabljali umetno inteligenco, poskušali jo uporabljati za to, da bi mogoče malo bolj približali kakšne kompleks koncepte ali pa idejo bi so študentom med svojimi predavanji ali vajami. Poleg tega pa seveda netko, kot smo že preomenili tudi pri študentih za prevajanje.

0: tudi na drugih univerzah jasno ločujejo v bistvu to, da seveda lahko si mi pomagamo do določene mere v bistvu tudi pri razvrščanju določenih nalog ali pa te podobnega, naprimer izpitnih nalog ali pa seminarskih nalog, ampak da v bistvu vedno mora učitelj nadzirati to uporabo in pa na koncu koncev sam v bistvu utemeljiti neko oceno, če gre tukaj v bistvu za neko nalogo, ki se ocenjuje. A ne? V bistvu, da se to ne sme prepustiti pač nekim sistemom umetne inteligence, ker je znano v bistvu, da so lahko te sistemi pristranski, v bistvu, da so lahko pomankljivi, a ne? V bistvu, da vsebinsko še vedno mogoče kakšnih nijans pisanja ne razumejo, tako da v bistvu tukaj mora vedno biti prisoten, oziroma je to še vedno zadolžitev učitelja, visokošolskega učitelja, pa učitelja na katerikoli stopni izobraževanja.
1: Smernice Univerze v Ljubljani za visokošolske pedagoginje sicer definirajo predvsem načine uveljavljanja in opozarjanja na smernice, ki so namenjene študentkam. V nekaterih delih regulirajo tudi uporabo med pedagoginjami. Svoj pogled na trenutno uporabnost orodij UI za visokošolske pedagoginje in omejitve, ki jih na tem področju uvajajo smernice, nam je podal tudi Todorovski.
2: Pri pripravi učnih gradiv so današnja orodja umetne inteligence že zelo uporabna. Pedagogu lahko pomagajo pri pripravi osnutkov, iskanju različnih načinov razlage iste vsebine, pripravi primerov ali prilagajanju gradiva različnim ravnem predznanja. S tem lahko precej pospešijo delo, vendar mora pedagog rezultat strokovno preveriti ter ga prilagoditi predmetu, učnim ciljem in konkretni skupini študentov. Orodjem umetne inteligence namreč manjka nekaj bistvenega. Neposreden stik študenti, njihovi odzivi in dinamika pouka. Prav to pa je zelo pomemben del pedagoške presoje. Pri ocenjevanju bi bil pa precej bolj previden. Poraba orodij umetne inteligence je tukaj lahko problematična, ker oni sicer dobro sledijo jasno določenim merilom in pomagajo pri pripravi ali strukturiranju povratne informacije, vendar njihova presoja ni dovolj zanesljiva, da bi jim lahko prepustili oceno. Težave imajo predvsem tam, kjer je potrebna presoja kakovosti argumentacije, izvirnosti, širšega konteksta ali manj občutljivi pogled. Izkaže se, da ocenjevanje orodij umetne inteligence se tudi lahko sistematično razlikuje od presoje pedagoga. Zato se mi zdi meja v smernicah Univerze v Ljubljani zelo ustrezna. Umetna inteligenca je lahko podporno orodje tudi pri pripravi povratnih informacij, ne sme pa nadomestiti pedagoške presoje. Odgovornost za vsebino učnih gradiv, povratne informacije in končno oceno mora ostati pri pedagogu.
1: Seveda je vseobsežna uporaba orodij generativne umetne inteligence v univerzitetnem kontekstu že zdavnaj presegla le uporabo znotraj pedagoškega procesa in danes predstavlja tudi pomembno orodje pri raziskovalnem delu. Pri tem se odpirajo nova vprašanja o tem, kaj nekritična uporaba takšnih orodij pomeni za znanost. Zato smo Todorovskega prosile za mnenje o tem, kje so ta orodja najbolj uporabna v raziskovanju in ali lahko predstavljajo težavo za znanost.
2: Orodja umetne inteligence lahko raziskovalno delo precej pospešijo. Uporabna so pri orientaciji po literaturi, programiranju in analizi podatkov, pripravi osnutkov ter iskanju alternativnih pristopov k problemu. Njihova glavna omejitev ostaja, da prepričljiv odgovor ni nujno pravilen. Orodje umetne inteligence navede neobstoječ vir, napačno prevzame raziskavo ali razvije argumentacijo na napačni predpostavki. Raziskovalec mora zato rezultate natančno preveriti in ohraniti strokovno presojo. V zadnjem času pa se pojavlja še drugačen razlog za povečano pozornost raziskovalcev. Predvsem na področju matematike smo videli primer, ko so orodja umetne inteligence prispevala k rešitvam ali pomembnemu napredku pri dolgo odprtih raziskovalnih problemih. Če je matematični dokaz ustrezno formaliziran, je mogoče njegovo formalno pravilnost preveriti samodejno. Tako lahko z veliko zanesljivostjo potrdimo pravilnost dokazov, še preden ga raziskovalci v celoti vsebinsko razumejo, kaj šele preverijo. To odpira precej globlje vprašanje, kakšna bo v prihodnje vloga raziskovalca pri ustvarjanju novega znanja. bodo raziskovalci predvsem zastavljali vprašanja, usmerjali raziskovanje in razlagali rezultate. Pomemben del novih rešitev pa bo ustvarjala umetna inteligenca. Ali bodo orodja umetne inteligence razširila sposobnosti raziskovalcev? Tega danes

0: vse ne vemo, vendar vprašanje ni več samo teoretično, ampak postaja vedno bolj pereče. Kar pa zadeva neustrezno uporabo umetne inteligence, ne bi rekel, da zaradi nje že govorimo o krizi znanosti. Imamo pa dovolj primerov, da vemo, da problem ni več hipotetičen. V znanstveni literaturi se zdaj že pojavljajo izmišljeni viri, napačne navedbe in drugi znaki nekritične uporabe umetne inteligence. Zato bodo z naraščanjem zmogljivosti teh orodij vse pomembnejši preverjanje rezultatov, transparentnost njihove uporabe in jasna raziskovalna odgovornost.
1: Nove smernice Univerze v Ljubljani tako dovoljujejo uporabo teh orodij pri pregledovanju literature in iskanju virov ter obdelavi izvirnih besedil. Dovoljujejo tudi transparentno uporabo pri zbiranju, obdelavi in analizi podatkov, ko je to raziskovalno koristno. Posebej pa opozarjajo na uporabo javno dostopnih orodij UI pri recenziranju znanstvenih del, saj lahko to ogrozi zaupnost njihove vsebine. Pomembno področje, ki ga pokrivajo smernice, je tudi varnost podatkov. Tako je v načelih odgovorne uporabe umetne inteligence navedeno, da v javno dostopna orodja UI, citiramo, ni dovoljeno vnašati osebnih podatkov, zaupnih ali internih gradiv, neobjavljenih raziskovalnih rezultatov, izpitnih gradiv, pogodbenih podatkov, avtorskih gradiv ali drugih varovanih podatkov. Ni si težko predstavljati, da bi orodja umetne inteligence lahko olajšala tudi delo s takšnimi podatki, predvsem med strokovnimi delavkami univerze, na kar jih tudi posebej opozarjajo njim namenjene smernice. Zato smo Todorovskega prosili za komentar o tem, kaj se lahko s takšnimi podatki zgodi, če jih kljub temu naložimo v javno dostopno orodje UI.
0: Ko podatke vnesemo v javno dostopno orodje umetne inteligence, jih posredujemo zunanjemu ponudniku in s tem izgubimo del neposrednega nadzora nad njihovim shranjevanjem in obdelavo. Kaj se z njimi dogaja, je odvisno od konkretnega ponudnika, vrste storitve, pogodbenih pogojev in nastavitev. Zato ni pravilno posploševati, da se vsak vneseni podatek samodejno uporabi za učenje modela, toda že samo posredovanje podatkov tretji strani je lahko problem. Če gre za osebne podatke, podatke o študentih ali zaposlenih, neobjavljene raziskovalne rezultate, recenzijsko gradivo, projektne prijave, poslovne skrivnosti ali druge zaupne dokumente, lahko s takšnim vnosom kršimo pravila varstva osebnih podatkov, pogodbeno zaupnost, raziskovalno etiko ali celo pravice intelektualne lastnine. Pri neobjavljenih raziskavah lahko to pomeni tudi izgubo nadzora nad rezultati, ki še niso bili namenjeni razkritju. Zato so smernice na Univerzi v Ljubljani na tem mestu precej jasne. Takšnih podatkov se v javno dostopna orodja umetne inteligence ne vnaša. Za delo z njimi potrebujemo ustrezno institucionalno okolje, kjer so vnaprej urejeni pravni, pogodbeni in varnostni pogoji. Pomembno je razumeti, da plačljiva ali bolj zmogljiva različica javnega orodja sama po sebi še ne pomeni, da je primerna za obdelavo zaupnih podatkov.
1: Glede na obsežnost smernic za uporabo orodij UI je na mestu tudi vprašanje, ali so trenutno študentke in zaposlene na univerzi sploh dovolj usposobljene, da jih lahko efektivno in varno uporabljajo. Mnenje o tem je podal Radovan.
2: Usposobljenost je zelo različna. Prej v bistvu ne podarim, da smo mi seveda spraševali o samo oceni usposobljenosti, torej ko mi govorimo o usposobljenosti, mi nismo neposredno merali, kako bi so znajo študenti ali pa učitelji, pedagogi uporabljati ta orodja, ampak vedno šlo tukaj za neko samo oceno. Ampak tudi iz teh samo ocen se mi zdi, da smo pridobili neko vsaj približno sliko, v bistvu kakšne so potrebe po dodatnem usposabljanju na tem področju. In kar se tiče samih študentov, ne bi lahko rekla, da so vsi študenti, tako tisti, ki so svojo usposobljenost pa svoje poznavanje orodij generativne umetne inteligence ocenjevali više. To sicer oni poročajo o tem, da pogosteje uporabljajo, da uporabljajo da bolj raznolike načine v bistvu to umetno inteligenco, ampak v bistvu se pa ni zelo razlikovalo, naprimer to, koliko oni vidijo potrebe po dodatnem usposabljanju napram tistim, ki so se od ocenili kot manj usposobljeni. In pač nek zaključek tukaj bi bil, da velika večina, več kot 3/4 vprašanih, ne glede na stopnjo usposobljenosti, ki je želelo dodatnega znanja na tem področju. In pričakovali so seveda, ali pa želeli so, da bi to znanje pridobili na fakulteti. Podobno v bistvu je bilo tudi, ko smo spraševali visokošolske učitelje in sodelavce, nekih 78% je izrazilo potrebo po pedagoškem usposabljanju na tem področju. Torej, ne samo, da bi se seznanili za splošno uporabo teh modelov generativne umetne inteligence, ampak tudi v bistvu konkretno, kako ta orodja uporabiti pri svojem pedagoškem delu. Kar v bistvu je mogoče bilo nek tak mal nezaželen rezultat, je v bistvu, da v bistvu je takrat, pet govorimo konec leta 24, začetek leta 25, je skoraj 3/4 teh, ki so sodelovali v tej raziskavi, govorili, da ni bilo deležno nobenega usposabljanja o generativni umetni inteligenci. Kar se je, sem prepričan, zdaj v tem času, a ne, ki je minil, spremenilo, ampak lahko bi rekel, v bistvu, da tukaj definitivno je neka potreba po tem, v bistvu, da bi tako študente, kot tudi pedagoški kadar usposobil za uporabo teh orodij, ali na splošno in pa v bistvu za izobraževanje oziroma za učenje.
1: Na Univerzi v Ljubljani obstaja v okviru Centra za obštudijske dejavnosti zunanji izbirni predmet Kompetentna in etična uporaba umetne inteligence, za katerega nam je Univerza v odgovoru zatrdila, da se je izkazal kot zelo uspešna oblika izobraževanja. Pri tem so v odgovoru na naše vprašanje o izobraževanjih za tiste študentke, ki tej temi ne zmorejo ali ne želijo nameniti celega semestra, zapisali, da se tega zavedajo in da razvijajo tudi druge, krajše oblike izobraževanj, pri čemer so posebej omenili novembrski mesec digitalnih veščin. Mnenje o tem, kakšen bi bil smiseln pristop k izobraževanju za kompetentno uporabo orodij UI, je podal tudi Radovan.
2: Jaz mislim, da vse možne oblike bi bile priporočljive, ker vsaka od teh oblik koristi na enem vidiku. Sigurno se strinjam, da bi bilo dobro, v bistvu, da obstajajo predmeti, ki to zelo podrobno in široko predstavijo in v bistvu opozorijo na različne vidike, ko etične, kot tehnične, kot mogoče tudi ne z vidika, ne vem, kako v nekih konkretnih primerih uporabiti in katera orodja uporabiti za učenje in izobraževanje. Sigurno bi bilo sploh v bistvu za učitelje in pa najbolj tudi za študente, v bistvu, da bi bila priporočljiva kakšna krajša izobraževanja, mogoče v bistvu celo izobraževanja, ki potekajo preko spleta, v bistvu, ali pa mogoče celo kakšna interaktivna učna gradiva, ki bi jim lahko predstavljale določene vidike uporabe umetne inteligence. Sicer pa mislim, da bi mogoče eden od še bolj najbolj koristnih načinov bilo v bistvu, da bi sami profesori, pogoj pa seveda tukaj je, da so tudi oni usposobljeni za uporabo tega, ne? Ampak vemo v bistvu, da mogoče to trenutno stanje ni tako, ampak da bi profesori pri svojem predmetu, pri nalogah, ki jih sicer so dajali oziroma jih dajo, nekako poskušali vključati še neko orodje umetne inteligence in ga na nek način v bistvu tudi kritično vrednotati, poskušali najdeti njegovo pozitivno korist ali vrednost, pa hkrati tudi mogoče kakšne slabosti.
1: Oddajo bomo zaključili z ozaveščanjem študentov in zaposlenih na univerzi o novih smernicah. To je še posebej pomembno, saj so po besedah univerze smernice živ dokument, ki ga bodo na univerzi posodabljali in dopolnjevali skladno z razvojem tehnologije. Na vprašanje o tem, kako nameravajo doseči, da bodo relevantne deležnice seznanjene z novimi smernicami, so nam na univerzi odgovorili, da študentke in zaposlene redno obveščajo. Citiramo, prek mesečnega e-novičnika e-univerzitetnik, ki ga prejemajo vsi zaposleni in študenti. Konec citata. Zapisali so še, da bodo ob začetku študijskega leta informacije o smernicah zaradi informiranja novo vpisanih posredovali tudi v ločenem sporočilu. Dodatno so poudarili, da so za ozaveščanje študentk odgovorne tudi posamezne članice univerze. Ker nas načrti univerze o obveščanju prek novičnika in sporočil rektorata niso prepričali, saj jih po naših izkušnjah večina študentk ne bere, vas bomo o morebitnih za študentke pomembnih spremembah smernic obveščale tudi v prihodnje. Nove smernice Ljubljanske univerze je preventivno prebiral Matevž.
3: Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
4: Sem prepričan, da bi uveljavitev pomenila slabo za šolski sistem.
5: Dvigniti klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
6: In nam cela generacija tele manjka, ker je pač zuj svojo upravo, niso se zaposlovali.
7: Da ne bomo skregali generacij med seboj.
8: Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
9: Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
10: Bistveno je, da se sami organiziramo.
11: To se smo vzpustavljene zbrali na tem uporu, da te korupciji, laže, prenevedanje in zavajanju. Enkrat se vse naj naredimo konec.
12: Študenti, tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
13: Študij je pravica in ne privilegij.
1: Kaj pa univerza?
5: In to z vsem akademskim dostojanstvom.
14: Vem, da ste zmedeni še bolj, kot ste bili do zdaj, ampak naj vaše potrpljenje
15: bo neskončno.
14: In ostanite pred radijskimi strelniki še eno uro.

0: Darla Smoking in komad String Medicine. Ne takšna, ne drugačna zdravila na vrvicah, brez vrvic, okrogla v tabletah, v pritisnem omotu, v škatlicah ali kakršnakoli druga, pa na naše podalpske države ne morajo rešiti problemov, ki izhajajo iz naše zgodovine. Ne? Ker ipak, dizel je zdaj Euro 991 in naš slavljenec, predsednik vlade, je zelo vesel, ker piše 1991 na vseh pumpah, razen na avtocestah, če so se tam odločili mičken dvigant ceno, zato da nategnejo vse, ki so pač v krizi, ki so pozabili tankat prej. A ne? Ampak ne samo cene bencina, tare nas tudi denacionalizacija. 35 let je že od sprejetja zakona o denacionalizaciji in nerešenih je še 65 zahtevkov. Torej 99,8% zahtevkov so pristojni organi že rešili, še 65 zahtevkov pa morajo nekako rešiti. Ta famozni zakon o denacionalizaciji, si lahko mislimo marsikaj o tem zakonu in o tem vračanju nazaj, ampak ponavad prinese take neugodne rešitve. Ne? Nekoč v Jugoslaviji po vojni so podržavali in vse je bilo to naše in to je zdaj na voljo vsem in vsi bomo profitirali od tega, živeli bomo v socialistični utopiji. Na koncu, kakorkoli želimo idealizirati Jugoslavijo, ni bilo čistko, bilo je pa bližje utopiji kakor kapitalističnemu sistemu, v katerem živimo danes. In pol se zgodi to, da nek park, ki je zraven osnovne šole, kjer so se otroci nekoč igrali, se spomnijo, a ja, se res. To je bila pa ena parcela, ki so gor zgradili osnovno šolo, ampak un del pa spada tako unmu tipu, gremo zdaj vrniti to pravnuku od nekoga, ki ne ve čist, kaj s tem delati in pol pridemo do nerazrešenih problemov, ko imaš neko parcelo, neko bajto, ki ali propada, ali razpada, ampak se nič ne da narediti zaradi tega, ker to je pa privatna lastnina in to bo že pač nek človek naredil nekaj s tem in potem tam zgradijo vila blok. In krmičken boli tudi tiste, ki smo rojeni po letu 91 in smo odraščali in smo zavedni, samostojni Slovenci, da se pol nek park, če se ga že more uničiti, tudi če je bil čist v kurcu, potem spremenil gradbišče, kjer se ne bo gradilo še kakšno stanovanje, ki bi bilo dostopno sleherniku in bi mogoče rešil vsaj mičken nepremičninsko in stanovanjsko krizo, ampak bo sam še en vila blok. Pa sej samostojni Slovenci imamo tam ene 650 čukov za fleta, ne?
1: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
2: Kako je Britanija postala revna kot Mississippi? Konec neoliberalizma. Najbolj priljubljena levičarska voditeljica. Simulacija razmer v ekstremni vročini. Zaton Nemčije, kriza pisateljev, kdaj odrastemo in dirke spermijev. Nova številka globala že v prodaji.

Vlada bo zdaj tatvino ponovno uvrstila med kazniva dejanja. Po Šutarjevem zakonu je zdaj tatvina prekršek, zdaj bo pa spet kaznivo dejanje. Mogoče bodo potem lahko rekli Bobu Bob in ljudem, ki so ukradli, pardon, s preveč nakradenim in nakopičenim kapitalom, kupili ful stanovanj in s tem povzročili stanovanjsko krizo, pač to rekli Bobu Bob in da je to kaznivo dejanje. Na nepremičninski konferenci so se pogovarjali o kratkoročnem oddajanju stanovanj in so rekli, da je sicer reguliranje kratkoročnega oddajanja neizbežno, ampak način, kako se je z zakonom o gostinstvu naslavljalo to problematiko, ni bil pravilen. Opozorili so tudi, da je pomankanje vizije glede urbane ponudbe stanovanj v Sloveniji, kar je res, ne? Ne si izbijajo ljudje iz glave te vila bloke, pa ne izgradijo še ene fužine, pa bo vse mičken boljš. Sicer pa Evropska unija uvaja skupna pravila za omejevanje kratkoročnih najemov in glede na to, kako naša trenutna politična opcija, ki je na oblasti, rada posluša Evropsko unijo, bodo mogoče poslušali ne ljudstvo in ne naroda in ne prebivalcev in prebivalk Slovenije, ampak potem, kaj jim mama EU reče. Več možnosti navajajo v Evropski uniji, ampak ena izmed njih je, da bi občine lahko tudi prepovedale nakup nepremičnin. Kar bi na nek način lahko rešil krizo, ampak sej vemo, da pač na konc ne bo, ne, jo, ker človeku kar zamori, tako ima neko rdečo nit in pol govoriš o tem in pol ti ga čist zamori. In ko človeku čist zamori, se spomne, v kakšnem mestu živimo in v takem, ki nima stanovanj in tudi Sphere Cube so naredili en komad, ki je navdahnjen po Ljubljani City of Matches, ker Ljubljana bo pač nekoč pogorela, ko se bo ena vžigalca vžgala. In spet smo spili ta brezenergijski napitek. Sphere Cube, drugač, so bili slovenska rock glasbena skupina, 2-3 so ustanovljeni, baje jim pravijo prva skupina, ki je izvajala glasbo v žanru post-rock, tudi 2-4 so bili na natečaju klubskega maratona Radio Študent. City of Matches.

sorry, Sphere Cube. Rdeča nit nam je prišla nazaj, to smo hoteli reči. Ne? Pravni okvir bodo poskušali zagotoviti, da bodo lahko ukrepali proti kratkotrajnemu oddajanju nepremičnin, ampak samo, če bodo lokalne oblasti lahko dokazale, da je počitniško oddajanje v 3 letih poslabšalo stanovanske razmere na njihovem območju. Ampak se pri nas ni, a ne?

Jaz ne vidim smisla, da tukaj sedim, grem raje zdajle na malco, postopkovno predlog pa je, ko bo koalicija potrebovala moj glas, če bo glasovanje, me pa pokličte in bom prišel.

Ampak ni, to je hrvaška zasedba oziroma dvojec, ki svirata skupaj, kadar se srečata dva lika, Branko Dragičević in Josip Radić, en živi v Splitu, a drugi v Zagrebu. Kaj božja kombinacija, kakor lik iz Splita pa en burger, a ne? Zdaj, ubiti je sve škuro, škuro kot skuro, kjaro skuro kot temno, bi lahko rekli, oziroma vse je mračno, vse je temno, v pizdi, če smo ful pesimistični. Vse je škuro, ko se človek zave, koliko je umetne inteligence okrog njega v vsakdanjem življenju. Ker si misliš, ok, lahko ne uporabljam ChatGPT-ja in drugih modelov, generativne umetne inteligence ali pa ne generativne ali pa kjerekol, ampak pa pokličeš, ne vem, svojega mobilnega operaterja in dobiš tam nekega AI asistenta in se moš prav kregat k en človek rojen leta 50, jaz bi hotel govoriti s človekom, jaz bi hotel govoriti s človekom, pogugleš neki in evo en štampar le vode čez hrbet, zaradi tega, ker ti umetna inteligenca odgovori, preden dobiš Google zadetek. In tako naprej in tako naprej, ampak ok, ne bom uporabljal interneta, ne bom uporabljal pametnega telefona, ne bom uporabljal modela umetne inteligence, da za mene piše maile. Kako bi se človek še temu lahko izognil na velik načinov, ampak na koncu vsem pride do tebe, ker sediš v nekem lokalu, piješ špricer in pol poslušaš mal bolj pozorno muziko in si tako, ok, to so neki coveri nekih komadov iz 80-ih, ki so tako mal bongo-bongo, neki, ampak pol si zvenijo ful podobno, pa pol vidiš, da je instrumental narejen posebi od vokala in da je vokal zelo podoben unmu v prejšnjem komadu, pa da se ta instrumental ponavlja in si tako, aj to sam ful slab cover, ali je to vse umetna inteligenca? In pa še človek ne more piti špricarja v lokalu, ker je meni narejen z umetno inteligenco, logotip lokala je narejen z umetno inteligenco, ker se je nekomu zdel dober, da pač naš planet lahko sam se skuha in zgori, zaradi tega, ker ne bom plačil nekaj 10 evrov, što bi bilo boljš, čeprav dostojno plačilo, a ne, nekmu človeku, da dizajnira ta plakat, ampak ne bom to dal umetno inteligenco, poslušal bom umetno inteligenco muziko ob vsem tem je zunaj 41 stopinj si tako, super fajn. Zdaj, ne bomo vas vabili na dogodke, ki so generirani z umetno inteligenco, vsaj upamo, da ne, bomo sicer preverili, a bo treba to preveriti ali ne, veliko preverjanja. V današnjem mestnem napovedniku, da vam damo kakšno ne z umetno inteligenco generirano idejo, kam iti danes ven, ob pol petih.

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ejga, kako spa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Spoštovane, cenjeni tovariši, tovarišice, bratje in sestre, faranke in farani, sodržavljanke in sodržavljani in vsi ostali na dveh nogah ali na eni ali na treh ali na štirih hodeči, ki vsaj količkaj razumete govorjene besede, ki prihajajo iz vašega radijskega spremnika, minus fašisti, dobrodošli v današnjem mestnem napovedniku na Radiju Študent. Danes ima rojsten dan Janez Janša, kot smo že parkrat povedali, 68 let ima. Janez, vse najboljše, baješ, si želiš čim več zdravja. Ok, ta mestni napovednik žal ni zate, ampak je kar za celotno skupnost in vse živeče tukaj, razen fašiste. Na Metelkovo lahko greste danes, tudi ti Janez, v klubu Gromka ob 9:00, nekaj, kar zveni tako, kot slište mogoče malo v spodi, v podlagi. Descartes, Akant, zraven piše meh, niso meh, niso bedni, ampak prihajajo iz Mehike, art, rock, pop, punk, experimental, kabare, umetniški kolektiv, zbirajo različne spektre gledališkega in glasbenega izražanja, tako kaj ene lego kocke jih sestavljajo tako bizarno stvaritev, ki osramoti še tako nagobiranega lego dizajnerja. Opasni so, špilajo danes v Gromki ob 9:00 in pa imajo še ene par špilov, mislim, da jutr pa po jutršnjem, po drugih lokacijah po Sloveniji, ampak danes pa ob 9:00 v Gromki. V Gali na Metelkovi se pa počutijo tako mal žleht, ne, mal take kršel bomo pravila, ker imajo na četrtek ob 8:00 zvečer rapetek ekstra, La Coca Nostra iz Združenih držav Amerike. Predvozač bo Ciam, domači, in DJ White as Fuck verjetno po La Coca Nostra. Ob 20. obletnici svojega delovanja prihaja ta ameriška superskupina v Slovenijo sploh prvič. Kva zdaj v njih povedati? Hip-hop, ne, če je repetek. 25 evrov ste odšteli, če ste kupili karto že enkrat full prej. 28 evrov, če ste kupili v predprodaji, če se boste pa zdaj naslikali na vratih Gale. Na dan koncerta, torej nekaj pred 8:00 zvečer, pa 33 evriča, taka Kristusova cena. Mlajši kot Metelkova pa je ljubljanski oziroma šišanski kino Šiška. Praznuje 17. obletnico na današnji dan in obeležili jo bodo s koncertom v teveči dvorani katedrali ob 8:00 zvečer. Orkestre Tout Puissant Marcel Duchamp. Tako nekak, zraven pa še domači etc. Zdaj, ducat glavi kolektiv so orkestr Tout Puissant Marcel Duchamp, ki je bil ustanovljen pred 20 leti, torej je starejši od kina Šiška. Nenehno se razvijajo, mednarodni ansambl so, navdih črpajo pri legendarnih afriških skupinah 20. stoletja, pa tudi pri avantgardnem duhu umetnika, ne boste verjeli, kjer ga Marcela Duchampa pisoar. Da vas spomnemo na umetnostno zgodovino ali pa če ste bili kdaj v kakšni galeriji pa te fore, ki so pol ta desni, tako pa te spomni umetnost. Ne? Zraven pa bo še slovenski audiovizualni trio etc. Glitter Beat založba je tista, pod katere kiklo se skrivajo. Utripajoča elektronika, neumorni bobni, saksofon pa te pizdarije. 20 evrov v predprodaji in prav tako 20 evrov na dan, razen če ste ujeli popust 17 za 17, pol je pa 3 evre. Ker če ste bili do 5.26.6. prijavljeni na enovični kina Šiška, pol ste dobili kodo za popust in namest 20 evriča boste dali sam 3 evre, ampak ne morate jih pa zdaj za nazaj na teden, pa se prijaviti, pa je. Zdaj, če ste pa dijak, študent ali upokojenc, pa boste 15 evrov plačali, ampak mislim, da to ponovadi na dan dogodka ne velja, tako da kisla, prej bi se spomnili. 17. obletnica Kina Šiška, vse najboljše Kino Šiška, danes ob 8. v katedrali. Če bi pa hotel mal džemat, zaradi tega, ker Metelkova očitno danes počiva, oziroma Jala na Metelkovi danes počiva in nima džem sešna, ker so se prejšnji teden preveč rojstnodnevno razdžemali, pa plac ponuja ob 9. kot vsak četrtek jazz klub med zaforte tradicionalne freestyle karaoke in džem session, intermedijski džem session. Te, ki so bili prej v rogu, so zdaj v placu. Sabo morate prinesti svoje potrebščine, če nimate inštrumenta, imate vsaj svoj gobec, pa še vsaj en del glasil, ki vam je ostal tudi, če ste kadili že 60 let in nekaj eksperimentalnega lahko naredite. Je pa intermedijsko, tako da po mojem lahko tudi svoje risbice prinesete, pa tako v zadi hodite gor, kakšna una navijačica in pa s temi risbicami delate sceno in kuliso muziki, ki se bo v placu ob 9. ustvarjala. Plac pa ponuja tudi nekaj nemuzičkih stvari ob 6. delavnice zračne tkanine in vrvi za nadaljevalno skupino. To poteka vsak teden z izjemo časa šolskih počitnic in če se zdaj ne motimo, niso več šolske počitnice, ker smo 17. septembra. Sicer je to nadaljevalna skupina, danes je od 6. do 7:30, ampak po mojem lahko pridete ke, pa malo gledate, pa vidite, vam je cool ali vam ni cool, ali ste ful pogumni, pa kar greste v nadaljevalno skupino, ali pa če imate kakšne izkušnje, ali pa sam pač malo gledate, pa se pol prijavite na začetno skupino, ki je pa v ponedeljkih od 7:30 do 8:00 zvečer. Ob 7:00 danes pa, kot tudi vsak četrtek, trening mu aikide v telovadnici, da se lahko naučite, kako na prefinjen način prefukati nacije. Don't listen to what they say. Če pa se ne bi potikali po skvotih in alternativnih prostorih, pa lahko greste v ljubljanski Cankarjev dom, tam v 5. štuku, ki je relativno nov, mislim, da kakšen let, 2, mogoče 3, obstaja dvorana Alme Krlin, ob 6. podelitev in pogovor, podelitev nagrade Marjana Rožanca in pogovor, ki bo potem tudi potekal in razglasil ga bodo tam ali jo razglasil, ker po mojem še ni razglašen. Je pa Rožančeva nagrada za najboljšo izvirno slovensko esejistično knjigo in se podeljuje od leta 93, torej letos bo podeljena 34. leto zapored. Pogovor bo z avtori nominiranih esejističnih knjig in potem bodo razglasili naslov nagrajene knjige, dogodek pa bo moderiral dr. Edvard Kovač, če vam je to kaj ful pomembno. V Kinu Šiška bo pa še en predkoncertni dogodek, ki nima nič veze s koncertom. Koncertom ob 8, bo pa ob 7, mislim, da bo spodi v avli, Age Last in Dubioza kolektiv, promocija audio knjige Moje dubioze. Podcast bojo snemali, ampak boste lahko tam zraven, bojo tudi malo nekaj odšpilali, vmes pa malo bojo govorili, pa take scene, če ste fani dubioze, imajo pa tako mini turnejo po Balkanu, 16. septembra, torej včer so bili v Beogradu v kulturnem centru Grad, danes so v Kinu Šiška, jutri so v Zagrebu v Vintage Baru in 23. septembra, ne jutr, 20. septembra so v Zagrebu in 23. septembra so v Sarajevu, tako če ste slučajno nekje druge na Balkanu, pa vam je uno bližje, kakor Ljubljana, pa imate še več opcij kasnej. Za vse, ki vas pa zanima mednarodna konferenca Varnost v Evropi in svetovni mir, to verjetno že veste, če pa še ne veste, ta mednarodna konferenca poteka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani med včerajšnjim dnem, pa še vse tja do jutri, ker živimo pač v negotovih in nevarnih cajtih in je vse bolj nujno, da zaustavimo procese, ki ogrožajo človeštvo in planet, da se upremo izkoriščevalskim in zatiralskim praksam, ki uničujejo naravo in tlačijo ljudstva po svetu. Tako pravijo in tako tudi je. In če imate feeling, da je vse v pizdi, ampak da ne morate nič kaj dosti narediti, pa če greste na protest, pa da ne boste naše vlade premaknili, mogoče vsaj tam najdete kakšne ljudi, s katerimi se lahko kaj konstruktivnega pogovorite in pol mogoče prijete na kakšno idejo in pol mogoče mogoče obrnemo ta svet na boljši, ampak ne bomo danes toliko zelo optimistični, ampak mogoče.
3: Kino.
4: Kvala ta po teh činilcah s metlicami swinga. Tako vam swinga tudi nek naključni obiskovalc eno vrsto za vami, dva zica desno, ki tam z nekim papirčkom, medtem, ki probate samo v miru film gledati, proba odpreti svoj bombonček in ga dati v gobec, ker se mu kašla. To je sicer bolj pogosto na kakšnih koncertih klasične glasbe, ampak tudi v kinu se najdejo ljudje. V kinodvoru vam vsaj noben ne bo tam šumel pa stresel kokic pa... pil Coca-Cola, pa take pizdarije, mogoče bo kakšen perk do not prešvercu, ampak boste slišali, to bo to, pa kdo bo rignu. Kinodvor v glavnem ponuja ene par projekcij, ena se je že vse še vrti v ta večji dvorani, ampak to ni važen. V mali dvorani lahko ujamete ob 17:30 projekcijo filma Kar je treba storiti, hrvaško-srbsko-slovenski film iz lanskega leta, o temni plati sodobne Evrope, pa tudi o pravem sindikalnem delu in solidarnosti, ki je kljub vsemu še vedno mogoča. Za razliko od nekaterih osebkov tukaj v studiju Radio Študent, je Srđan Kovačević, režiser tega filma, bolj optimističen in tudi to je prav. V ta večji dvorani kinodvora pa 20:06, Britki Božič, španski film. Mislim, da je zadnji teden, ki ga še vrtijo, pa bojo pa nehali, tako da če ste imeli to na svojem seznamu filmov, ko ste hoteli v kino pogledati, konkretno v kinodvoru, pol imate zdaj eno zadnjih opcij. In še zadnja stvar, na filmskem platnu kinodvora v ta večji dvorani 15:00 do 21:00 zvečer, Lep in žalosten svet, taka srce parajoča romanca, ki se dogaja v Bejrutu, v Libanonu, v treh časovnih obdobjih in se film sprašuje, ker seveda stane oseba, ki lahko razmišlja, ali lahko ljubezen in humor zmagata nad obupom in malodušjem. Mogoče vam bo to dal malo optimizma, nam ga no. V kinoteki pa v dvorani Silvana Furlana ob 19:00 Skrivnost Melije, zgodba o genialnem Georgesu Melieju, ki je bil izumitelj gledališkega žanra Freir, nismo to prav prebrali, v besu je uničil svojih 520 filmov. Ampak to je pa film o njemu, ki ga ni uspel uničati. V isti dvorani Silvana Furlana v slovenski kinoteki ob 9:00 še druga projekcija filma Nadnaravni pojavi. Švica ima Transilvanijo, očitno. Ker ta v tem filmu se v idilični švicarski Transilvaniji, ne tam v Romuniji, ampak v švicarski Transilvaniji, skrivnostni morilec pobija mlada dekleta. Klasičen thriller bil predpostavljali, ampak ne vemo. Mogoče vam lažemo, če vam lažemo, se lahko prepričate, če greste sami v dvorano Silvana Furlana in pogledate ta film danes ob 9:00 Nadnaravni pojavi, pa take fore. Tako, to je to, kar se danes dogaja. Pejte ven, če hočete, če nočete, nismo vaša mami, da bi vam govoril, kaj morate delati.
5: Amo šla z mano v kino, pejte.
6: Je prav? Prav? Sam kaj bova pogledala?

0: señor conjunto y su... No, perdón, señor Coconut y su conjunto en Comat Tour de France, comat, ki se rola v glavi povprečni, treh povprečnih kolesarjev, ki se furajo po cesti od Ljubljane do Horjula skor posred ceste.
1: Klubskega maratona 2026. Graben,
2: Lerika,
1: Rental nič nič 12,
2: Rekeson,
1: Dylan Knis
2: in Tres Madres.
1: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
2: Kaš Ajdovščina,
1: KVŠ Zakon Vrhnika,
2: Kumpenca Novo mesto,
1: MC Podlaga Sežana,
2: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
2: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
2: Smak Cirkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
2: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
2: KŠOK Koper
1: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi. Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
3: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
1: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
3: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Domuje jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

It's exciting. And it makes for such good radio television.

감사합니다.

Venček, če lahko dvem komadom zapored rečemo venček, dveh komadov ste poslušali slovenske glasbene skupine Beg na grad. V Jugoslaviji so seveda še delovali, nastali so leta 75 in so špilali avantgardno, progresivno rock in jazz glasbo. Najbolj znani pa so po svojem debitantskem albumu Beg na grad iz leta 82 in zdaj nismo čist prepričani, a sta komada Rismih Boro in Jo Didi Jo, ki je dolg 29 sekund in ste ga nazadnje slišali iz te plošče, ali pa se lahko tudi zdaj prepričamo, ne? Ne, niste poslušali najbolj znane plošče, ampak verjetno Jodlovsko Urško iz leta 90 ali pa tudi kaj drugega. Najbrž boste poslušalke in poslušalci Radio Študent, vsaj tisti rojeni pred letom 90 ali pa leta 90, bolj što vedeli od enega junca tlele, ki vam neki čez mikrofon govori, nič 1-2-4-2-8-8 nič nič nasloh pokličete, izobrazite, jebete mater, čestitate Janezu Janši za rojsten dan ali pa karkoli drugega vam srce poželi, da zamorite našemu tehniku ali pa meni na drugi strani šipe. Medtem pa mi šibamo naprej z drugačno muziko. Mother Love Bone bodo naslednji in Crown of Thorns. Thorns.

Ipak, Radio Študent še nekdo posluša in tudi še si nekdo upa dvigant telefon in nas poklicati in nam razjasniti obzorja juncem rojenih po letu 90. Prej, ko smo Beg na grad omenjali, sta bila ta dva komada ne iz ta prve plate Beg na grad, ampak od ta prvega Beg na grad, ki so pol bili drgat, Prečna zasedba in to je bilo posnet, mogoče še celo tukaj na radiju Študent, ampak v glavnem, nekaj, kar mi zdaj ne vemo, približno smo dojeli, ne, ampak kakor pravijo Mad Season, I don't know anything, sorry.

Jugoslovansko glasbeno krajino smo po Beg na grad že zapustili s sietelskim bendom Mother Love Bone in zdaj še bolj še z enim sietelskim bendom Mad Season. Poslušali smo komad I Don't Know Anything. Mad Season iz sietelske grunge scene. Kitarist Mike McCready pa je bil pri Pearl Jamih in Pearl Jami tudi sledijo še en sietelski bend, mogoče ima Robert tle neko rdečo nit. Poslušamo njihov komad Porch. What the fuck is this world? Run into you didn't leave a message, at least I could learn your voice one last time. Daily mind feels this good. Be my time by you.

Iz ameriškega granža smo prišli, tako če se palco rečemo, v nek granžni rok bivše Jugoslavije. Majke so bili tole in komad Slobodna kao nikada, kultni hrvaški band. In ker na Radio Študent skrbimo za to, da ste informirani, kot radio je to naša dolžnost, vam v mestku za bombonček povemo, da poslanc Mijić je bil imenovan v delegacijo v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Nakazuje se tudi, da bo ostal v državnem zboru, fuj, fuj, fuj, fej. In gremo nazaj na to, da kot radio, ki deluje že od leta 69, skrbimo še vedno za bratstvo in jedinstvo, pičimo na kultni srbski band Party Breakers, bodo tole in Hipnotisana Gomila.

Neke imperialistične ptičice so nas poklicale na radio študenti in so nam rekle, da pozabili ste na kapitalizem, pozabili ste na reklame, sam neko muziko tukaj ne žigate in ja, sam neko muziko, ki jo je Robert Suša izbral, ne žigamo tukaj, na nobene reklame nismo pozabili, nobene duše še nismo za zdaj prodali, mogoče pa do konca programa bomo, kva pa veste. Kot idioti so bili tole, glupost je neuništiva, od Mike do Party Breakersov, do Goblinov, do Kut Idiota smo prišli, znači vedno bolj in bolj in bolj v punk, ampak bomo mičken prekinili to našo punk odisejado, da pogledamo, kaj vse nas še v večernih urah na 89,3 MHz čaka, oziroma bolj kot nas vas čaka, če boste radio poslušali. Neki ne pretirano zelo punkovskega, boste lahko slišali v tolpi, bomo ob šestih, Erika Badu in The Alchemist in nova plošča Before the World Blows, the Abby and Allen Experiment. Kolosalno, pravi Dušan Bulajč, album, ki sta ga ustvarila ameriška pevka in producentka Erika Badu in producent The Alchemist. Ne bomo vam preveč izdal, ker pol ne boste tolpe poslušali, ker vam mogoče ne bo všeč niti žanra, vam ne bomo povedali, tako da boste pač mogli radio imeti še malo dlje pržgan. Ob sedmih zapustimo mičken glasbene vode in gremo v tiste druge, kakor se reče te kategoriji vsega, kar ni glasbeno, v Tehno Klisteriju ob sedmih, solidarno z Autističi Inventati. Govorili bomo o uvrstitvi Tehno kolektiva Autističi Inventati na seznam terorističnih organizacij, namreč 28. augusta je Urad za nadzor tujega premoženja ZDA, italijanski kolektiv Autističi Inventati skupaj z britansko Palestine Action in mednarodno skupino Masar Badil uvrstu na seznam oseb in organizacij, ki so označene za teroristične. Grdo, v glavnem. In o tem bomo govorili v današnjem Tehnoklisterju. Ob osmih dobite v žilo svojo tedensko dozo hip-hopa, repa in vseh ostalih odvodov te muzike z Gizatom v Rhyme Kickersih. Ob pol desetih vam v radiji postrežemo... Ko se najboljšo piše, kar se sliš v radiji, brez besed. Ampak če že moramo, ne, iz Pariza bo ta zadeva prišla preko naših valov, ne dobesedno, ampak tako, iz Pariza bo prišla. Vsako poletje bliz polne lune grejo neki umetniki, ki se ukvarjajo z muziko, na neko izbrano goro in pol nesejo gor radije in pol se nekaj zgodi, no, tako noče že rabite vedeti. Ob desetih pa zaključimo z notranjimi goricami A Fine Chance for Permanence. Poslušali bomo Drua Wesleya, Lesterja St. Louisa, Lauro Cox, Carlota Costo in Camilota Angelesa. Združili so moči na plošči A Fine Chance at Permanence. Večplastna improvizatorska muzika, bomo temu rekli, in to je tudi zaključek današnjega večernega programa na 89,3 MHz oziroma na Radiu Študent. In da zdaj zabijemo un žebel v krsto vsem tem imperialističnim ptičicam, bomo nadaljevali svojo nažiganje muzike z njeti in violicami.

komadom Suženi snovi in bendom Repetitor. Kristus, Bog in Marija je benti mater. Repetitor, ustrajno pržimo proti koncu popoldanskega programa na Radiu Študent in prpržili smo do te točke, ko se popoldanska ekipa od vas tudi poslavlja. Za vso muziko med 2. in 6. popoldne na 89,3 MHz je kriv Robert Suša, zato da je vse to skupaj tehnično šlo v eter, je kriv tehnik Vid, za vse gobčne obrate in salte pa sem kriv Klemen. Tolpa bomo bo čez 9 minut, z naše strani pa z Bogom ali brez njega, tovariši in tovarišice, kakor vam je ljubše. Janez pa bi si sigurno, če si je sam v sebi čestito za rojsen dan, zelo rad omenja Boga, tako da bi sam v sebi rekel, Bog živi Janeza. Aj, čau.

0: reklame.
1: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
2: Kako je Britanija postala revna kot Mississippi? Konec neoliberalizma. Najbolj priljubljena levičarska voditeljica. Simulacija razmer v ekstremni vročini. Zaton Nemčije, kriza pisateljev, kdaj odrastemo in dirke spermijev. Nova številka globala že v prodaji.
0: To je bilo to.

V tokratni tolpi bumov poslušamo ploščo Before the World Blows, ki sta jo ustvarila ameriška pevka in producentka Erika Badu in producent The Alchemist. Plošča je šla pri založbah Control Freak in Young avgusta letos, piše Dušan Bulajič. Torej, po letih govoric o naslednji plošči Erika Badu, po nekaj mesecih napovedi, da za ploščo producentsko stoji The Alchemist in po dveh singlih je napočil trenutek. Ena najbolj nestrpno pričakovanih plošč hip-hop, neo-soul in R&B miljeja zadnjih let je končno ugledala luč sveta, trenutku primerno naslovljena Before the World Blows. Če za Erika Badu in The Alchemist morda še niste slišali, gre za dve ogromni figuri omenjenih miljejev ameriškega glasbenega obličja. Badu je še v 90-ih letih pridobila kulten status in na slovesu gradila naslednjih 30 let, postala ikona, stopila v pop kulturo, svojo edinstveno energijo, pristopi in osebnostjo pa je verjetno ena najvplivnejših glasbenic zadnjih 30-ih let. The Alchemist je zadnjih dobrih 20 let svoje hip-hopovske producentske kariere sicer deloval bolj podtalno, a verjetno ni prav veliko reperskih navdušencev, ki v svojih zbirkah ne bi imeli vsaj enega albuma ali skladbe, za katero stoji. Njegov seznam doprinosov k hip-hopovski kulturi je neskončen, produciral pa je za praktično vsakogar, ki v hip-hopu in širše kaj velja, a nikoli za žensko izvajalko. Zadnja polnopravna plošča Erika Badu je izšla pred dobrim desetletjem, njeno sledilstvo je po rahlo podpovprečnem mixtapu But You Can't Use My Phone pričakovala veliko. Ko je lani završalo, da bo za produkcijo poskrbal Alchemist, se je glede na njegov boom-bapovski, močan in zelo barvit, na samplih grajen izraz vohalo tudi povratek zvoku, na katerem je Badu zgradila svoj fenomen. Plošča je sicer nastajala kar nekaj let z intenzivnimi studijskimi seansami in tudi s hibridom bendov The Soulquarians in The Cannabinoids, ki Badu na njenih koncertih spremljata že dolga leta in sta sestavljena iz prav tako kolosalnih glasbenikov. Prejdimo torej na stvar. Ta je, kot je bilo pričakovati, precej klasična in značilna tako za Alchemista kot Badu. Temelji na njegovem bogatem produkcijskem slogu, ki ga Badu obogati svojim prepoznavnim karakterjem in vokalom, ki je tokrat za kanec bolj atmosferičen, uporabljen kot inštrument. Podlage so torej res raznovrstne, polne skritih vzorcev in širokega inštrumentarija, so pa pravzaprav točno to, kar bi si človek pred slišanjem predstavljal. A kljub temu inštrumentalno, pa tudi vokalno, plošča vendarle navdušuje. Badu je tokrat ponovno Badu. Njeni teksti so izpovedni, odlično spisani in pozna se, da se že 10 let ni izlila, pa tudi, da jo Alchemistove podlage izzovejo na poseben način, se je dotaknejo. Še toliko bolj je njen nastop emancipatoren v luči tega, da po lastnih besedah piše kot MC, na plošči sami pa tudi tokrat poje, repa pa tudi prosto pripoveduje. Preteklih 10 let je v življenje Erika Badu naplavilo predvsej različnih odnosov, pustilo na njej različne pečate, zdi pa se, da je avtorica tokrat še za odtenek bolj telesna. Plošča sama nam v prvi polovici dostavi tisto, kar smo si predstavljali, v drugi polovici pa je vsekakor kreativnejša, muzikalnejša, upoštevajoč gostujoče se sprosti, približa temu, kar bi morda lahko razumeli kot približek avantgardi in kar bi v drznejši konstelaciji lahko pomenilo album desetletja, ne le leta. V svojem bistvu je Badu in The Alchemist popolna kombinacija. Tudi njuna kemija je odlična, plošča vrhunska, z odličnim naborom gostujočih vseh generacij. Zdi se, kot bi zgradila nek spomenik tako svojemu zgodovinskemu kot trenutnemu etosu. Po recenzentovem mnenju pa ploščo pravzaprav verjetno nezavedno v duhu spremlja lani preminuli DiCangelo Archer, ki je v svojem zlatem obdobju v studiju, če izuzamemo Alchemista, nabral pravzaprav zelo podobno skupinico glasbenic in glasbenikov. Napoved tega sodelovanja in skupne plošče je fenovska in kritiška pričakovanja povzdignila v višave.
Fenovska pričakovanja so bila absolutno izpolnjena, verjetno presežena, a vendarle bo kljub prvovrstni plošči tukaj obveljalo, da niso bile izpolnjene vse ambicije, potencijali in elementi drznosti, ki se nam pokažejo predvsem v drugi polovici plošče in ki bi izdelek povzdignili na nivo izdelkov, ki so Badu izstrelili v zvezde. Se pa slednjemu plošča Before the World Blows zelo približa. Morda na kakšnem od naslednjih sodelovanj.

0: V tokratni tolpi bumov smo poslušali album Before the World Blows, ki sta ga posnela Erika Badu in The Alchemist, izšel pa je pri založbah Control Freak in Young avgusta letos. Tolpo je spisal Dušan Bulajič.
1: Radio Študent. Sanjamo že od leta 1969.

0: event. We playing war games, it's a competition. We going back to nobody live. We going back to everybody bleed. I'm trying to get rid of this outfit and slide out Tennessee. I wish I could feel some different. Police getting shot, hey, because buy me a ticket. I'm trying to go out somewhere far, somewhere real different. I don't care where it depart, you pick the ticket. Just make sure it's for the mind and that shit, it ain't suspicious.
1: Neustavljiva moč zvoka in duha na frekvenci 89,3. Radio Študent.
2: Having the weight of this radical open science project, or really like access to science, on your shoulders.
3: We are living inside of an ownership fallacy. The Western IPR regime is the sin of our times.
4: Kozmični dež je dokazano povzročil sistemsko napako v glasovanju.
5: The lobbying, it's really huge, but also in the defender login.
6: Tanto software libre como sea posible, tanto software proprietario como sea necesario.
7: Če rečem jaz, da sem programerka, so tako, wow, kako pa to, pač ono, kako si prišla spod do tega, ali pa ne morejo verjeti, ker kakor ne zgledaš kot programerka in pa se vprašaš, kako pa zgleda programerka.
8: So, for example, if I have 15 minutes, then maybe I can write a very small Emacs Lisp function to make one little piece of my workflow easier.
9: Tehnoklistir, oddaja, v kateri prečiščujemo vaše tehnološko drobove.
10: Vsak tretji četrtek v mesecu ob 19. na hekerskih valovih Radia Študent.
11: Robots don't have skin in the game. The game.
10: Pozdravljene in pozdravljeni, poslušate Tehnoklistir na hekerskih valovih Radia Študent na frekvenci 89,3 MHz. Načrt za danes je takšen kot običajno, napoved lokalnih in regionalnih dogodkov, pregled novic, sploh če je nov razvoj o temah, o katerih smo poročali v preteklosti, ali pa se spogledujemo, da bi o njih še poročali.
12: Potem pa intervju s Chloe Bartolomei, višja svetovalka za politike pri European Digital Rights, ali na kratko EDRI, in strokovnjakinja za svobodo govora na spletu in moderacijo v kontekstu regulacija terorističnih vsebin na internetu. Tema bodo ameriške sankcije proti italijanskemu tehnološkemu kolektivu Autistici e Inventati, ki ga je urad za nadzor tujega premoženja ZDA označil za teroristično organizacijo. EDRI se je na označitev odzvala s pismom podpore, o katerem se bomo danes pogovarjali.
10: Ok, zdaj pa en pregled domačih dogodkov. 5. oktobra, vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 19. IMEX srečanje v CTK-ju. Napoved je tudi na imex.si.
12: Naprej 7. oktobra v Pritličju, digitalna suverenost in umetnost številka 2. Luka Frelih in Rob Canning, prejšnjič sta bila gosta Charles Hutchins in Marcel Mars. Z Jurijem sta se Lijo in Juri dogodka deležila in se priporoča
10: ta. In ga priporoča ta
12: v ogled. Posledek pa bo objavljen na Emanatovem peer-to-bu, ki je na naslovu vid.pretok.si. Link pa bomo še objavili na naši spletni strani.
10: 17. oktobra pa MOS 2026 mini open source simpozijum. Prijave so odprte. Napoved je tudi na dogodki.kompot.si pa na fos.events. Tako da, če vas zanima, tokrat bo v bistvu dvodelan. Na začetku bodo kratke 20-minutne predstavitve, v drugem delu, se pravi popoldan, bo pa nek prevajalski hackathon, kjer bomo slovenili odprto koden software.
12: To bo zanimivo. Pa gremo še malo na tuje dogodke. Jutri se začne Balkon 2026, kjer bo prvič tudi Off Dam. Link spet bo na spletni strani.
10: Ja, od 6. do 9. oktobra v Bernu v Švici je pa konferenca skupnosti odprtega transporta.
12: Če bi poslovenili.
10: Ja, recimo upamo, da bo tale ekipa, ki smo jo gostili enkrat, ki razvija brezauto.si, uspela ujeti konferenco.
12: S katero smo pa tudi že govorili v eni izmed prejšnjih dogodkov. Si brez avta. No, to je to za novice, pa se premaknimo naprej, oziroma za dogodke, gremo naprej na novice. Kitajska vlada je naročila svojim državnim agencijam odmik od uporabe operacijskega sistema Windows. S tem Kitajska sledi nekaterim evropskim državam v zasledovanju večje tehnološke suverenosti od ameriških tehnoloških gigantov. Odločitev, da ne bodo uvajali Windowsa 11, je dober pokazatelj, kako zelo je ta operacijski sistem intruziven in koliko zasebnosti dejansko ponuja svojim uporabnikom.
10: Ja, Kitajska se od ameriških tehnoloških gigantov odmika že več kot desetletje, saj vlagajo v lokalne alternative tako na področju programske opreme kot tudi strojne opreme in medijev. Vzdržujejo dve lokalni Linux distribucijo, Kilin in Unity, ki sta najbolj očitna kandidata za zamenjavo Windowsa v kitajski javni upravi.
12: Ne vemo pa, a bo to vodilo v popolno prepoved Windowsa na Kitajskem. Microsoft namreč že ponuja in pripravlja kitajsko različico Windowsa 11, samo v kitajskem jeziku, z omejitvami, tovarniško zaklenjen in pod imenom Windows Home China 11. In to v poskusu pridobivanja nazaj tega kitajskega trga, vsaj pri zasebnih podjetjih. Kakorkoli že, Peking daje jasne signale, da potrebujejo za delovanje svojega državnega aparata operacijski sistem, ki ne pošilja podatkov v Ameriko in ni odvisen od ameriške vlade za vsakdanje delovanje.
10: Ja, zasledili smo pa tudi, mislim sicer, da že malo dlje časa nazaj, poleti, no, da podobno migracijo na Linux napoveduje tudi Francija. Ampak zaenkrat ni še nič kaj bolj znanega. Sicer pa naprej, odprtokodni razvijalec Simon Tatum je po nadgradnji Zoom odjemalca popularne storitve za videoklice, se pravi update je bil iz verzije 6.6 na 7.1.5, opazil, da program požira odložišče, se pravi, da bere iz clipboarda. Torej, kadar na Linux sistemu teče Zoom verzije 7, ves čas bere, kaj smo kopirali ali izrezali kjerkoli na računalniku. Pri tem gre za dokaj resno varnostno luknjo, saj odložišče za lažje vnašanje gesel uporablja veliko upravljalnikov gesel, prav tako pa kdaj copy-pastamo osebne podatke in pa tudi kakšne bolj občutljive vsebine.
12: Ja, ravnanje odjemalca je prepoznal zaradi rabe lastno izdelanih orodij za enkratno lepljenje, s katerimi se je lajšal izpolnjevanje recimo daljših večdelnih formularjev. Po posodobitvi Zooma je opazil, da se programi, ki bi se morali zapreti šele potem, ko skopiran tekst kam prilepi, zaprli tako po kopiranju. Zasebnost in varnost sta sicer področji, na katerih Zoom ni nikoli prav blestev, alternative pa enostavno pa so enostavno dosegljive. Priporočamo Jitsi, Meet oziroma Big Blue Button za kakšne večje konferenčne klice.
10: Ja, mimo grede je pa odkritelj varnostne luknje Simon Tatum, najbolj znan po razvoju PATI SSH, odjemalca za Windows operacijske sisteme ter zbirko logiških iger Simon Tatum's Portable Puzzle Collection.
12: Pa gremo naprej v Novo Zelandijo, kjer prepovedujejo uporabo socialnih medijev in umetnih spremljevalcev oziroma AI companionov za otroke mlajše od 16 let. Platforme s škodljivimi značilnosti in vsebinami bodo morali vpeljati preverjanje starosti za vse uporabnike. Če se trend vpeljave preverjanje starosti na platformah nadaljuje, to lahko pomeni veliko grožnjo za zasebnost na spletu. Če razkritje prave uradne identitete pogojuje vstop na platforme, v kar smo dan danes itak prisiljeni za sledenje javnim diskurzom, iskanje delovnih mest, interakcije z družino, prijatelji in tako naprej. To vse pomaga velikim tehnološkim podjetjem še bolj natančno zbirati in prodajati naše osebne podatke. Hkrati pa niti ni dokazano, da preverjene starosti dejansko ustavi otroke pri uporabi tovrstnih platform. O tem problemu smo že govorili v epizodah Grafino S proti digitalni nedoletnosti in pa tehnološko neobrščeni.
10: Ja, v tem tehnoklisterju smo govorili o upeljevanju takega novega zakona v Kaliforniji, se pravi tazga, ki bi zahteval preverjanje starosti že na ravni operacijskega sistema. Tak zakon so nedavno potrdili v Kalifornijskem senatu in sedaj pred upeljavo 1. januarja 2027 manjka le še potrditev tamkajšnjega guvernerja. Poročali smo tudi, da so iz upeljave preverjanja starosti izuzeti odprtokodni operacijski sistemi, kot je Linux, kar je tudi ohranjeno v zadnji verziji tega zakona. Zgleda torej, da bodo uporabniki v Kaliforniji morali pri nameščanju Windowsa in macOSa in drugih zaprtokodnih operacijskih sistemov vnesti svojo uradno identiteto, pri nameščanju Linuxa in drugih odprtokodnih operacijskih sistemov pa ne. Nameščene aplikacije sicer ne bodo imele dostopa do uporabniške identitete, dostopale pa bodo lahko do informacij, ali je uporabnik star nad 16, 17 oziroma 18 let, ter morale v skladu s tem omejiti dostop do nekaterih vsebin.
12: No, zdaj vprašanje je, če bodo proizvajalci teh operacijskih sistemov preverjanje starosti na ravni operacijskega sistema omejili samo na Kalifornijo. Znano je, da namreč najraje ne vzdržujejo več različnih verzij istega sistema, zato isto različico izvozijo tudi na druge trge, kjer pa ta originalni zakon ne velja. Tukaj imajo še dodatno motivacijo pri vsem tem, saj jim, tako kot pri socialnih medijih, povezovanje podatkov z našo uradno identiteto omogoča veliko bolj natančno zbiranje podatkov o nas.
10: Ja, pa ostajamo še kar naprej pri socialnih omrežjih in preverjanju starosti in podobnih temah. Meta se je po dolgotrajnih pogajanjih strinjala s plačilom dobrih 17 milijard dolarjev in implementacijo strogih ukrepov za zmanjšanje zasvojenosti otrok na svojih platformah. To dogajanje je rezultat tožbe večine ameriških zveznih držav, kjer so dokazali, da je Meta načrtno razvijala svoje platforme za maksimiranje zasvojenosti v iskanju večjega zaslužka. Kot del dogovora bodo pri Facebooku in Instagramu med drugim morali za najstnike uvesti dnevne omejitve uporabe, samodejno blokiranje aplikacij med polnočjo in 6 uro zjutraj, ter ukrepili starševski nadzor. Kljub temu bodo lahko nadaljevali s personaliziranimi objavami in ciljnim oglaševanjem, kar ostaja jedro njihovega poslovnega modela.
12: No, to kazen bo Meta mogla plačevati v obdobju 10 let, kar za podjetje za skoraj 190 milijardami dolarjev prihodkov letno, v letu 2026 na primer, predstavlja relativno majhen strošek. Dodatno pa je zanimivo tudi, da denar ne bo namenjen neposredno žrtvam tega vsega, ampak zveznim državam. Poleg tega je 30% z tega zneska pogojeno s tem, da tudi TikTok in YouTube uvedeta podobne omejitve, kar zmanjša dejanski pritisk na Meto. To se odraža tudi v borznem poslovanju. Delnica Meta je kljub dokazani škodi najstnikom in visoki kazni še vedno blizu svojih najvišjih vrednosti.
10: Ja, dogajanje je vsem precedenčno, saj se proti Meti zdaj zgrinja na tisoče zasebnih tožb posameznih uporabnikov, ki lahko to poravnavo uporabijo kot referenčno točko. Tako je nekaj upanja, da bodo tudi druge platforme uvedle ukrepe za zaščito otrok. Nekateri to dogajanje opisujejo kot Big Tobacco moment za socialne platforme, kjer podobno kot se je zgodilo tobačni industriji, tehnološkim velikanom napovedujejo val sankcij zaradi ponudbe škodljivih izdelkov.
12: Ja, podobne ukrepe smo v sredinem nagovoru tudi poslušali od Evropske komisije, kjer je Ursula von der Leyen napovedala take stvari. Predlog predvideva prepoved uporabe socialnih omrežij za mlajše od 13 let, najstniki stari med 13 in 15 pa bi lahko do socialnih omrežij dostopali prek računov, ki so jih za njih odprli njihovi starši ali skrbniki.
10: Ja, zdaj, če se je dovolj mošen kratek komentar, moramo povedati, da je pri implementaciji takšnih omejitev treba biti previden, saj lahko tehnološka podjetja ta ukrep izkoristijo kot izgovor za uvedbo obveznega preverjanja starosti z uradno identifikacijo za vse uporabnike. Kot smo že razpravljali v prejšnjih novicah in epizodah, bi takšni ukrepi znatno povečali nadzor nad celotno uporabniško bazo, ne da bi hkrati učinkovito omejili dostop najstnikov do platforme.
12: Ja. Pa gremo naprej po novicah. Po tesnem izidu glasovanja je tudi v Debian projektu sprejeta politika odgovorne rabe generirane umetne inteligence. Ker je veliko jezikovnim prispevkom močno nasprotoval velik del skupnosti, se je leta skrhala, kot že dolgo ne. Zadnja polarizacija takšnega obsega se je primerila leta 14, ko je bil za prevzeti init sistem izglasoval systemd. Tako je prišlo do Debian Linuxa, forka, pri katerem lahko izbiramo med večjimi različnimi načini vzpostavitve operacijskega sistema in živi še danes. Pri Duvanu še uradne odločitve glede rabe generativne umetne inteligence nismo zasledili, bi pa mogla biti povedana sprememba prevzetega sistema zabeleženja iz rsyslog na syslog-ng. Rsyslog se je namreč lani oklical za AI First projekt.
10: Ja, Debian je po več kot 30 letih dokaj referenčen projekt, po katerem se si zgled jemljajo tudi drugi. Pri zbirki odprtokodnih aplikacij F-Droid je bil oddan predlog sprejetja politike po zgledu Debiana, so pa burne debate zaenkrat še v teku.
12: O sprejemanju podobne politike glede uporabe orodij generativne umetne inteligence v Linux distribuciji GUIX smo poročali v prejšnjem Tehnoklisterju.
10: Zdaj pa sledi glavna tema, in sicer 26. avgusta nas je presenetila objava Urada za nadzor tujega premoženja ZDA, v kateri svet obveščajo o uvrstitvi aktivističnega kolektiva Autistici Inventati na seznam globalnih terorističnih organizacij skupaj s Palestine Action iz Velike Britanije ter mednarodnega gibanja Masar Badil. Autistici Inventati so več kot 25 let gostovali spletne strani in bloge, nudili internetne storitve, kot so maili in poštni naslovi, videokonference ter klepetalnice, preko varnih kripteranih kanalov ter z ohranjanjem zasebnosti uporabnikov.
12: Z delovanjem so pričeli malo pred neslavnim 27. srečanjem G8 v Genovi, v katerega tekom katerega so se kot del indie medija novinarske mreže poročali o protiglobalističnih protestih. Takrat so javnost razburile hude kršitve pooblastil iz neizvanega nasilja policije, ki je vdrla v prostore šole Armando Diaz, kjer so bili nastanjeni protestniki in drugi ljudje, ki niso uspeli dobiti nastavitev v prepolnih hotelih.
10: Ja, njihova dejavnost se je sčasoma iz enega strežnika razširila na infrastrukturno mrežo, ki je podpirala več 10 000 uporabnikov. Delovanje storitev ni bilo neprekinjeno, ni šlo gladko. Leta 2004 jim je policija udrla v strežnike po nalogu preiskave anarhističnih skupin, kar so prepoznali šele leto kasneje. Istega leta so se borili tudi s cenzuro parodičnih vsebin, ki so razkrivale militaristične posle železniških prevoznikov Trenitalia.
12: Leta 2010 pa jim je strežnika zasedla norveška policija po nalogu italijanskih policistov, ki so ponovno vohljali za podatki, ki bi mogli identificirati posamezne uporabnike. Po vsakem incidentu so represivno postopanje oblasti javno polarizirali in pa utrjevali stabilnost in varnost svojih storitev. Svojo zgodovino so podrobneje popisali v knjigi Chaos, 10 Years of Hacking and Media Activism. Link bomo imeli na prispevku na spletni strani.
10: Ja, po tokratnem napadu na svoje delovanje pa so se žal uklonili sankcijam. 6. septembra so napovedali prekinitev delovanja in uporabnicam posredovali navodila za prenos gostovanih podatkov.
12: Označbe teroristične organizacije so sledile sankcije. Le 2 dni po najavi so izgubili dostop do PayPal računa, prav tako je bila suspendirana ena izmed krovnih domen autistici.org. Posledično je bilo prekinjeno tudi pošiljanje in prejemanje mailov vezano na domeno. Prekinitev je sprožila neprofitna organizacija iz Amerike Public Interest Registry, ki bdi na celotno krovno .org domeno in se je pred 6 leti izognila prodaji investicijskemu podjetju Ethos Capital. Urad za nadzor tujega premoženja lahko torej suspendira delovanje poljubne.org domene v pičlih nekaj dneh.
10: Ja, par dni kasneje, se pravi 1. septembra, pa jim je banka Etika suspendirala dostop do njihovega bančnega računa v strahu pred sekundarnimi sankcijami, saj naj bi bilo ogroženih 130 tisoč drugih njihovih komitentov. Banka Etika je sicer pred dobrim letom dni ukinila račun tudi Franceski Albanese v luči sankcij proti njej, ki so jih pač tudi dale Združene države Amerike, ki jo zaradi preiskovanja in opozarjanja na genocid v Gazi obtožujejo antisemitizma.
12: No, mi smo se pogovarjali z Chloe Bartolomei, višjo svetovalko politike pri European Digital Rights in strokovnjakinje za svobodo govora na spletu ter moderacije v kontekstu regulacije terorističnih vsebin na internetu. Edri je v podporo kolektivu pripravil pismo podpore, v katerem so označitev Autistični inventati za teroristično organizacijo označili za napad na neodvisno internetno infrastrukturo. Temeljne pravice mnogih kolektivov, varne komunikacije, demokratično antiautoritarne organizacije in demokratično integriteto Evropske unije. Med podpisniki smo opazili tudi inštitut Danes je nov dan.
10: Ja, in pismo podpore smo pripravili tudi v kompotu, ki ga bomo tudi polinkali v prispevku, pa še to lahko pač dodamo, da se povsem strinjamo s tem mnenjem glede sankcij, ki so ga izrazili že v Edriju. Tako da zdaj pa kar gremo na intervju.
13: Hello, Chloe. Yeah. You're a senior policy advisor at European Digital Rights. Would you mind telling us which fields you cover at EDRI and introduce yourself to our listeners?
14: Sure, yeah. So my name is Chloe Bartolomei. I work for a network organization called European Digital Rights. It's a European network. We represent more than 50 NGOs active across the continent, and our work is to actually try to influence European legislation mostly in order to protect and defend people's rights in a digital era. So we focus a lot on the rights to privacy, data protection, freedom of expression online, the right to non-discrimination in an algorithmic era. And I work specifically at the Brussels office, so in Belgium, on the topics of state surveillance, police cooperation at European level, and also judicial cooperation. So I really much focus on any form of surveillance coming from the state, and that is impacting communities and people's rights and freedoms.
13: Okay, today we will be talking about the designation as a terrorist organization of Autistici/Inventati. And Autistici is, or we could say now was, since they posted that they stopped providing services. They were an independent tech collective that provided a plethora of services that left leaning on left-leaning individuals and groups, provided a lot of email inboxes, over 5,000 mailing lists, over 11,000 blogs and 1,500 websites, and provided also other communication services, Would you add something to that, or could you explain why autistici inventati and similar groups are important?
14: Yeah, sure. I think the designation of autistici inventati is very dramatic, first because it's a political project. They were part of a critical infrastructural backbone of European progressive movements. They really provided critical material infrastructure for important communication, which was anti-fascist, anti-capitalist, and anti-militarist. And this is super important to have this infrastructure in place for enabling freedom of expression online, but also the plurality of opinion in a democratic society. So removing that infrastructure from groups and activists is really detrimental to the health of the public debate and political dissidents in Europe. The origin of autistici inventati is also very telling. They were created at the beginning of the 2000s.

0: take drugs?
1: No.
2: Smart kid. I used to speed.

dober večer, vam želim iz oddaje Rhein Kickers, ki seveda vsak četrtek med 8 in pol 11 večerno poteka na frekvencah 89,3, gre za frekvence Radija Študent, kaj pak ne. Danes smo spet ne, v tej dopisniški ediciji, ker sem jaz prejšen teden, ko je bil koncert Klemna Klemna v Gali Hali, pozabil, da smo padali v nor strik koncerta v Ljubljani in danes v tem času, ki vi tole poslušate, se jaz družim z La Coco Nostro, ne, kar bom rekel na pol legendarnim reperskim projektom, kjer sta dva člana House of Pain, DJ Little in Danny Boy, pa Il Bill, seveda, ki ga poznamo iz non-fiction in necro-affiliated projektov in bostonski klepetač Slane, tako da med tukaj med vami fizično ni. Maša naj bi prevzela reglerje, kdo bo to miksel, ne vem. Smo pa štartali seveda že napolno, ne, s prvimi komadi. Gremo kar po vrst, ne, kaj se je zgodil za začetek tele oddaje. Ne. Prvi, Q-Unik in DJ Rhythmatic, dolg že iz nekak preteklih tednov, ne, plata, ki je ta klasična MC in nekak producer, DJ Rhythmatic, vemo, da je hud maček, ne, da se ne zajebava en boljših tehničnih obvladačev, kar se tiče DJ-evstva. Tole je že kakšen mesec star projekt The QR Code, s katerega sem jaz nekak zdajle zbil komad z Res Kesom, ki se mu reče All in the Mind. Potem pa gremo v dveh naslednjih komadih v prihodnost. Apollo Brown in Sky Zoo, tretji single iz njune prihajajoče nove plošče, je tole, ne, plošči za enkrat nimamo kaj učitati in je čist klasična glede na single Apollo Brown Sky Zoo plošča. Gre za projekt, ki izide 25.9., ko izide plata Luxury Task, to je seveda eden izmed komadov iz te plate, tretji single Hear Me Out, drugi, ki smo ga poslušali, in tretji, ki ste ga poslušali v prvem miksu, je Trouble, ne, Fanfare, nov projekt A$AP Rocka, ne, tako kot si je marsikdo želel, da ni z njegovimi biti, čeravno je pri tem zadnje čase veliko uspešnejši in boljši, kot je bil, temveč v španoviji z nikomor drugim in kot Blockheadom, ne, poznali smo to kombinacijo, radi imamo to kombinacijo, kombinacija, ki je pustila toliko lepih oddihov, ne, bomo rekli, in pridihov v hip-hopu skozi leta. Tako da tole je iz plate Trouble Mountain, ki kani izidet 13. novembra. Zdaj pa bomo nekak naprej, ne, vnaprej napovedval kompozicije, ne v nazaj, na način, da bojo pa seveda plošče za nazaj, ne, pretekli teden smo samo dve plošči zares imeli, pa še ta ena EP in ena plata, ki sta mali stopala, izjemno siromašen reperski teden, če vam povem, da so išli Two Surf, Don't Trip in Starlito, oziroma bolj, to je bolj Starlitova solo plata, Starlito z Way 5, Crime Apple z Michael Angelom, SG, The God Fahim v EP-ju z Drago 33, Pack Div in DJ Skiz. Vidimo, koliko je to bedno. No, DJ Skiz v bistvu ni izšel pretekli teden, ampak je že ta teden, ne, ampak ker imam jaz to dajo ob četrtkih, gledam, kaj izide do četrtka, ne, tako da to je bil, mislim, da ponedeljko oziroma torkov izid, ki sem jaz tole slišal. Skratka, plati se reče Top Chopped Cheese, na njej kar neki zanimivih kompoziciji najdemo, ampak zares pa nobenega zelo težkega presežka ne bomo na tej plošči našli. Ne. Mogoče manjka kakšno veliko ime, čeprav recimo kompoziciji, ki jih bomo zarolali, sta obdani z Romom Stricov v drugem komadu Broken Promises in zdajle v ta prvem Street G's in Big Twins, sicer v komadu Gotta

con Mario.

0: DJ Skizu, gremo na eno novo ime, vsaj kar se tiče obelodanjanja teh imen v tejle oddaji, da nikoli ga še nismo zarolali. Gre za producenta in občasnega klepetača Diva The Geniusa, ki je pretekli teden, ne, oziroma ja, 7. Septembra je med nas spustil album Untitled 008. Gre za projekt z ekstremno velik nekimi klepetači, med katerimi so neka popolnoma vsaj meni neznana imena tipa Erold, Kill the Artist, Funeral Aunt Bell, Tiga, FNN Mook, no so pa tudi kakšna bolj znana imena, recimo Blue Hill Bill, Bori Rock, Marko Plus, El Camino in v komadu, ki najbolj izstopa v vseh okvirih in je tudi najdaljši na albumu, mislim, da tam nekje okrog 3 minute pa pol, bo dolg, dva klepetača, ki jih v tej oddaji na polno rolamo, detroitski prvoborec Boldy James in New Yorkski, ne, Rome Streets, čeprav ne, se laže, da je z Rima. Skratka, Suede Ruler bo prva kompozicija, ki jo bomo zarolali od Diva The Geniusa in potem gremo še na eno reč, ki je išla pa že kakšen teden prej, to pomeni pretekli petek, projekt Waterja in Vavija The Gada. Komad Larry and Jordan nas nekako spravlja na to nostalgično, v to nostalgično NBA komponento. Sta pa Larry and Jordan, seveda, govorimo o Larryju Birdu in Michaelu Jordanu, ne, tudi lep pokazatelj, da se počas z oktobrom pripravljamo tudi na začetek NBA sezone. Veliko se zdaj govori o vseh teh tradih, ne, kako so se določene ekipe zrihtale. No, tlele je še Bob Stiles zdraven in kakšna basketaška tema takole, ko se jesen preliva, mislim, ko se poletje preliva v jesen, ni nič napačno. Water, Wavy the God, Larry and Jordan in še predtem svoj druler Divo the Genius.
1: It's the usual specs, might bounce out Glock 22 at the vet. BTA boys handing out all these bruises and webs. The shooter cadets, now we fleeing aloof from arrest. Hair brick a girly, another damn

temle dvojcu gremo hiter naprej na en projekt, ki se kani zgoditi jutri. Govorimo o novi plati gospoda Krlija Kastra, ne, ki smo ga nekako še najbolj spoznavali znotraj projektov pri založbi Backwood Studios, kjer tudi jutri izide tale projekt. Ne, in če je bil ta teden tako, ne, drug teden se napoveduje S-čike Krli Kastrov, Kuli High EP, skupna plata Rakima Karapta, Mesta Kile, Apollo Brown in Sky Zeus, kjer smo že slišali komad Trill, Bad Man in Mooch, T Grizzly, Your Old Drug, tako da ni zajebancije, ne, in iz tukaj, ne, si bomo najprej prerolali eno kompozicijo, ki je nekako se kot singel ven izpostavila super dolb. Potem pa še pri njegovem založniškem kolegu Viliju Grinu, ki je reizdajal stare stvari, en komad na nov, ne, vrnjen v življenje, nikoli namreč uradno ni bil izdan, The Speaking Stone, kjer gostujeta še Premrock, še Premrock, Elucid in Cavalier. In za konc, ne, da tole bomo rekli, kar morijo, ne, Backwood Studios je zelo temačna reperska založba, ne, zelo angažirani fantje so tam, no, taki pesniški, poetski, avantgardisti, ne, in da gremo iz tega mal ven, bo pa Marko Plas in Peace Sign nastopil z njegove strani v temle delu, kjer je pa bit delu tudi Overcast, do kjer ga pa še pridemo.

0: ok.
1: No, in v tem res v postošenem reperskem tednu, to pomeni prejšnjem petku, smo dobili tudi plato, ki sem jo jaz pač zmeri nekako izpostavim, eno plato iz preteklega tedna, ki je išla, ne, ponovadi na petek. Dobili nepričakovano plato veteranov Pack Div, ne, za njimi se skrivajo imena Like Mibs in Be Young. Po dolgih letih, ne vem koliko je minilo od njihove prejšnje prate, se vračajo. Still Sealed Volume 1 je projekt, ki je po mojem, da je bil zadan pred njim First Baptist, ki pa datira tam še pred 2020, ne, pred koronske čase. Je zelo soliden projekt iz njihove strani, ni pa nobenega presežka. Zanimivo je, da je na njej samo en klepetač gor, Ice Cold Bishop po komadu Midnight Madness. Tako zelo enakovredna plata tega, kar Pack Div skozi počnejo, Lakers dresi, hrustljavi, naplasteni hip-hop biti, za katerimi večino stoji producent Has. Kar nekaj dela je bilo zdaj izločati komade, ki mali stopajo, ker je plošča zelo enakovredne, ne? Porcije recimo Free, Recline, Slider, Head Off, Peace Sign, Healing, Stay Solid, ne? To je vse tukaj nekje, tako da tri komade, ki sem jih jaz iz tele plate izločil, so bili Slider, Stay Solid in Get Off, ne. Vse te tri bite je naredil producent Has in evo, Pack Div v naslednjih treh kompozicijah.
2: I hate when niggas smoke and take my lighter. I ain't passing, better find your own supplier. All this bourbon I've been drinking got me tired. Started swerving, we gon' need another driver. I'm allergic to a leecher and a liar. Started sermon, now I'm preaching to the choir. Hey, this a slider. Started heating.

evo, Pacific Division in njihovo novo plato smo nekako obdelali, Steel Sled Volume 1 s tremi kompozicijami, seveda za Pack Div, ne, za une, ki tega ne veste, stoji ime Pacific Division, ker so vsi fantje iz južnega, iz Južne Kalifornije, doma nekoč kvartet, do, zdaj je ostal samo še trio, no, zdaj pa gremo v bistvu samo še v futurizem, pogled naprej, moram reči, da moj sosed je na lotu zadev, ne, čez cel blok je namreč obesil, da so mu, da so mu odtujili skirone in sicer 26.9. med tretjo in pol četrto, tako da kar vid naprej. No, on sicer ima neko, neko fikcijo videvanja naprej, mi pa sledimo temu, kar nam dejansko napovedujejo Instagrami napovedniki teh reperskih junakov, tako da najprej se ustavljamo pri albumu Rakima Karapta in Mesta Kila, ne, kot sem že v preteklih tednih povedal, Rakim več ali manj v vlogi producenta, javlja se izjemno, izjemno malo na, na temle albumu, ne, napovedan je, mislim, da dejansko samo en njegov, en njegov klepetaški upad, ali bo temu res tako, bomo na koncu videli, gostje, ki naj bi na tejle jutrišnji plati prišli, so izjemni, Kokaina smo že poslušali, potem Jay-Z naj bi bil sicer v nekem interludu in Eminem z njim, ne, potem seveda imamo tukaj Kill Army, imamo tukaj Buckshot, imamo tukaj Rima, imamo tukaj Jamela Raya, imajo tu, imamo tukaj seveda dva neverjetna veterana, pionirja hip-hopa, ne, starosti Kool G Rapa in KRS-One-a. Na enem remiksu se tudi Snoop Dogg pojavil, tako da kljub temu, da govorimo o treh, bomo rekli, skor da reperskih prvokategornikih, ne, Rakim, ki je verjetno en najboljših reperjev vseh časov in kot rečeno tukaj prevzema produkcijsko vlogo, edin prvi singel, ki je bil pa njegov solo komad, ne, edin tom naj bi se pojavil, tega smo zarolali, A Different Kind, no, drugač pa seveda več, bolj kot ne in več ali manj, Karapt in Masta Kila prevzemata kompozicije, tudi tukaj ima Masta Kila vmes eno solo solistično in Karapt eno solistično, drugač pa ni nekih velikih odklonov od vsega tega. No, mi pa bomo zarolali dva singla, ki še napovedujeta, ne, to plato in kjer so tudi zbrana hude imena, ne, če v prvem Rabbit gostuje Mac Sean 100, ne, si rečemo še, ok, who dead, kaj tukaj dogaja, ko pa v Rocky Body, ne, ki je precej boljši, nastop Španovija Des Dillingerja, seveda druge polovice Karapta, ki je bil nekoč v The Dog Pound, ne, in potem še ne, ostale bomo rekli, tukaj bo zdaj kar tretjina Wu-Tangov, glede na to, da je Masta Kila eden od njih, potem pa še spoštovani dvojeci za Only Built for Cuban Link, Topman Ghostface Killa in Raekwon the Chef, ne, dobimo v bistvu kompletne Dog Pounde, tretjino, dobro tretjino Wu-Tangov, ne, pa Rakima na bitu, ne, kaj, kaj bolj hip-hoperskega se nam lov zgodi, kot komod Rock, ja, buddy.

No, še ena plata izide jutr, ne, Terminator Shit se ji reče, za njo pa stoji rapper Muč in producent Real Bad Man, ki se blazno rad pajdaši z ostalimi raperskimi potalnimi klepetači in dela te producer MC plate. Iz tele, ne, smo, mislim, da že zarolali komad Crime Nickel, ne, kjer gostujeta še Boldy James in Esti Nek. Jutr pa torej ugleda 10-komadna plata, kjer si bomo še dva komada zarolali. Namreč gostuje tudi Jorold Drug v komadu Things That We Lost in na komadu Got Nowhere To Go, meni popolnoma neznani klepetač z imenom Dinner, ne, prvič slišim za njega, to ni večerja, ampak je D-E-N-R, ne, tako da, evo, najprej Your Old Drug in pol še Dinner, dvakrat Real Bad Man in Muč z jutrišnje plate Terminator Shit.

teh podtalnežih, ne, po podtalnem reperskem obvodovalniku Real Bad Mena in Muča, gremo na malo bolj mogoče tudi širši množici nesprejemljivih stvari. Overcast napoveduje nov album in tukaj le mislim, da je že tretji single Knock, kjer gostuje Samara Sin in Mavi, ne, tako da dobivamo tudi ženske kvote noter. Kaj več v tej plati zaenkrat ni znanga, še manj pa je znanga v plati Fat & Wigwaya, ne, zdaj več ali manj smo mi rolali Tobija & Wigwaya, ne, v tej le oddaji, če koga zanima korelacija med obema, ki seveda obstaja, kar mal internet pa pregooglite, da vam zdaj ne delam 3-minutnih traktatov, ne. Fat & Wigwaya je naredil en zelo tak poskočen in izjemen reperski komad Stjerovek, ki je letos itak svojo plato nas vse razorožila in ubila in dokončno dokazala v bistvu, da jo ne moramo podcenjevati v tem reperskem svetu, če jo kdo še do zdaj je, ne. Izjemen projekt je letos naslonila iz svojega žnablovja ven, niso to več uni minutni komadi, kot smo jo bili vajeni, ne, z začetka kariere, ne, ampak je zdaj tukaj kar presežek bil težek na plati Wax Museum, ki jo letos išla. Tole je pa zdaj Queen v The Wax version kompoziciji, ne, spet noro dobro stegne, beat dinamičen. Tole bi mogla biti v bistvu taka v nekem realnem svetu diskotečna uspešnica, pa ne verjamem, da bo, ne, ampak res vsaka čast Thierry Wack drži nivo in tukaj le to samo dokazuje. Queen, Thierry Wack version oziroma Wack version.

No, in za konc imam še tri kompozicije. Upam, da sem časovnico nekako preračunal pravilno. Ne? Tole mi je danes vzel seveda veliko več časa, kot da bi prišel na oddajo. Zajebane noči so bile pred nami in zajebane še bojo, veliko koncertov se obeta, veliko vsega. Začenjamo s komadom, ki zares to ni. Najdete ga zgolj na YouTubeu. Red Bull ga je izdal v svoji Red Bull Spiral Freestyle seriji. Izjemen beat Jayquana. In kako starci, ne, kako ga starci, jaz nisem nekak fan, ne, moram reči, teh ne vem kakšnih teh freestylov, ki se delajo, ne, pač, mislim, teh komadov, ki se delajo kot Red Bull freestyli, ki so dosegljivi samo na YouTubeh, ampak to je realnost, ki nas dosega, ne, in ta realnost je zelo dobra, ker večkrat dobimo od njih vrhunske kompozicije, tako od Redmana, zanče na en beat od italijanskega DJ Dezota, ne, ki je nekoč Kingu in Walterju muziko rolo, zdaj pa za Redmana švasa bite. To je to, kar so tukaj naredili tele trije fantje, ne, vsekakor ni za odmet. Gre za tri hude veterane, Ghostface Killerja, Cool G Rapa in Scarfacea. Scarface seveda iz Ghetto Boys, Cool G Rap, pionir mafiozo rapa in Ghostface Killer seveda iz Wu-Tangov. Nihče seveda ni več v svojem primu, tam iz 90-ih ali pa Cool G Rap še malo prej, ampak vsi izjemno zmogljivi reperi. Ne? To je tako, kar se tiče performansa, prezence na mikrofonu, tega rapanja, ne, effortless rapanja, kako ga zmorejo, kako ga odbijajo, hudo presežno. Tudi tekst seveda ni za odmet, nobeden od teh kitic, ne, tako da to si nujno čekante na Red Bullu in Jayquan beat z idealnim beatom za te tri modele. Zmorejo ga še fotri, v tem ni dvoma, potem pa še dve malo bolj main string kompoziciji. Pharrell Williams je naredil beat za Quavota in T.I.A. Ne, Quavo seveda nekoč del trojce Migos, ki nikoli ne bo več oživljen, glede na to, da enega ni več. In potem, če bo čas, še Kofi Stone, No Way, s poznanim raperskim samplom, tle not boste slišali, Lauryn Hill, ne, med tem, ko bo on čivko svoj refren, da gremo še malo na britanski otok, in to je zaenkrat to za danes iz teh dopisniških Rhyme Kickersov. Se slišimo naslednji četrtek.

time. Some place, somewhere.

du coup.

0: Ακούτε Radio Student. Σας ευχόμαστε γάμα το σήμα και εικόνα που τα σπάει.
1: For this movie, and then I'll look at the picture, and I'll see the picture, and I'll try to catch the mood of the picture. You know, if I can catch the mood of the picture and say what it's about, that the music, what the music should do, is to give you a way to look at the picture and to tell you what the feeling is. So sometimes what I'll do is I'll try to capture that mood.
2: Naslednja postaja, notranje Gorice.
3: Cenjeno poslušalstvo, lepo pozdravljeni v nocojšnji oddaji Notranje Gorice. Z vami sem Jan pred mikrofonom, za tehniko pa skrbi Oli. Poslušamo novo izdajo in sicer album, ki je šel pri založbi Dinzu Artifacts. Gre za plato, ki se pravzaprav imenuje A Fine Chance for Permanence. Izdali so jo skupina oziroma ansambl brez imena, oziroma sestavljajo ga posamezniki Drew Wesley, Laura Cox, Camilo Angeles, Lester St. Louis in pa Carlo Costa. Gre v bistvu za precej gosto zadevo, kakor sem tudi že napisal prej v prispevku. Tale Fine Chance at Permanence pravzaprav na nek način se spogleduje z novo kompleksnostjo. Gre pa pravzaprav, kakor je tako mogoče malo konceptualno to zapisano, pravzaprav za na nek način reinterpretacijo oziroma širjenje pomena tega, kaj je improvizatorni jezik. Zraven pri tej plati je en zelo dolg v bistvu esej, bi temu rekel, ki ga je spisal trobentač Nate Woolley, kjer v bistvu zapisuje to kot na nek način neko paradigmatsko spremembo, kjer vsaka generacija na nek način skozi estetska pravila, v kateri odrašča, potem ta spreminja po svojem in na nek način mora razviti svoj jezik, tako recimo v poeziji, kot tudi v improvizaciji skozi pač nove referenčne točke. Tle recimo izpostavlja tale paragraf sem si označil, da v bistvu kot neke data sete, kako se temu reče, množice podatkov, grupira različne besede in zvoke in slike v temu, da na nek način nazarjajo čim bolj iskreno živečo izkušnjo življenja, ki je prisotna v vseh živih bitih, in dela to potem v zgodovinskem kontekstu, se pravi v vsakem primeru je odvisna od tega, kar je bilo prej in pa seveda tega, kar je zdaj. In pravzaprav skozi to, skozi ta album gradijo novo sintakso oziroma novo glasbeno sintakso, ki se v bistvu osvobaja jazza oziroma ki deluje na nek način podobno, kakor je jazz potem zrastu iz teh pesmi oziroma pesmic raznoraznih, kako so že bili, muzikali in podobne te filmska glasba in tako. Tako da, ja, to je samo recimo začetek, mogoče vrh tele ledene gore, ker, ja, vse kot boste slišali sami, gre za zelo, zelo gosto zadevo. Tako da izjemno vabljeni, da si preberete tudi sami ta cel esej, ne moram zdaj vsega vam razodeti, ampak sigurno pa ponuja en velik uvid v to, čemu so avtori stremeli, če ne že tudi tega na nek način udejanil. Tako da album šteje 5 oziroma 7 kompozicij, vse so poimenovane pravzaprav po zlogih, po zlogih tega frazema A Fine Chance for Permanence, torej začeli bomo z A in končali z Nuns. Toliko za enkrat, zdaj vas prepuščam sami muziki, pa se slišimo potem na drugi strani tega albuma.

0: Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni nazaj, še vedno se nahajate v oddaji Notranje Gorice na valovih Radija Študent 89,3 MHz. Z vami sem Jan, za tehniko še vedno skrbi Oli. Poslušali smo torej album A Fine Chance for Permanence, ki je šel pri založbi Dinzu Artifacts letos. Izvajalci tega albuma so, kot sem preomenil, Lester St. Louis na čelu, Laura Cox na flauti, Camilo Angeles na flauti, Drew Wesley na preparirani kitari, ki jo igra tudi z lokom, in pa Carlo Costa na perkusijah. Tako, s tem današnjo oddajo zaključujemo, okolikor ste poslušali celo, danes je malo krajša, sem vam šel na roko, to vseeno šteje za eno celo zlato zvezdico, s tem pa se v bistvu od vas poslavljamo. Kot rečeno, Jan pred mikrofonom in Oli za reglari, ostanite dobro in pa seveda do naslednjič, Falestin hra.
1: From an idea. Someone will say, could you write music for this movie? And then I'll look at the picture. And I'll see the picture and I'll try to catch the mood of the picture. You know, if I can catch the mood of the picture and say what it's about, that what the music should do is to give you a way to look at the picture and to tell you what the feeling is. So sometimes what I'll do is I'll try to capture that mood.
2: Notranje Gorice, prostor odkrivanja in spoznavanja sodobnih skladateljskih aparatov. Vsak prvi in tretji četrtek v mesecu samo na Radiu Študent.
3: Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, Kovašo zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana,
4: AKC Nama Škofja Loka,
3: Agada Gustav Pekarna Maribor,
4: Mladinski center Gornja Radgona,
3: Kavarna Budi Ptuj,
4: Smak Cirkno,
3: Kotlovnica Kamnik,
4: MKNŽ Ilirska Bistrica,
3: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
4: Kšok Kup.
3: In finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
5: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
6: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player, ena aplikacija za vse.

0: Ja, ja. Zapeha neke kurbe se vozimo v avtu in tri rite manj štrlijo.
1: Ej, kont.
2: A ne, stari, kva ti pa?
3: Kdo se misliš? Probi. Čakaj.

0: Prijetno novega brzenja, hitenja, brezplodnih debat, panike, zavisti, živčnosti, garanja in celo samih sebe.
1: Sprostite se in odpočite ušesa ob poslušanju nežne radijske postaje.
0: Wow,

0: klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental 0012, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.

0: Moje stari v glavi špila, vele slalom bi vozila. Ko je padati začelo, mi je rekla tak veselo:
1: Vračak, mi boš kopo smoče!
0: Tam tak vraza koli buče, ko me gledaš tak debelo, sneg je jedno samo delo. Smrekico sem hoste vlačo, pesa v džemper sem oblačo, hov sem gidal jedno voro, dar sem že tri klaftre skoro. Cela plača gre za gretje, jebeš sneg, daj brž poletje.

v zrak, cifr ali pa mož. Julija, moja draga, jaz sem povodni mož. Zadela si me spet, ali sem sam si te vzel. Se ne vem, če si zaslužen, sam zavetno bi te imel. Fama je plevel, jaz sem s tabo rabim bit. Od višine se zvrti Martin Krpan je bil

stari, to je nas, sorry. Vem, da te kar rabiš naučijo v šoli, da so pravične ocene za vse, ker meni pomeni, ne ceni se vse, ne ceni se trud, ne ceni še kuj, le daj se brez, ne zavaruj, ko vroče je kuj, ko hladno je snuj, daj povej, razumeš

0: www.radiostudent.si in na frekvenci 89,3.
1: Doma je
2: v Ljubljanski kotlini.
1: Študentsko naselje Rožna dolina.
3: Blok 14.
1: Šesto in sedmo nadstropje. Nad njim je modro nebo.
4: Radio Študent

invisible planet on this planet. Pockets of light.

have that sense of being united.

0: Društvo cinikov predstavlja Strip Held kein Geld, sedmi del. Na hodniku od radija študent sta Held kein Geld in diktator Čuba od kapitalizator.
1: Kdo je to naredil, ta akt 2026? Treba ga je vničiti zaradi postavljenih pogojev za direktora.
2: Ja, kdo nekaj? Društvo za pravičnost in ponovno razvoj atomskega orožja.
1: Ti me hočeš vničiti, ker misliš, da me je Smrketa čisto zmešala in da sem nesposoben.
0: Do nju pride neodgovorni urednik Abrakadabrabič.
3: Ja, sej, to je tako, ja, ne se kregat, ne? Sej veste, da smo mi vsi trije zelo sposobni, pa da nam je edini cilj, ne? Ostati na radiju. Za vekomaj.
1: To, ja, čuj, kaj si ti nor? Za vekomaj!
3: Ja, ne? In kmalo bomo dobili denar za tramvesoljske projekte iz planeta K. Romo.
2: Ne, to ne bo šlo. Bomo videli, kdo bo zadovoljil pogoje na razpisu.
4: Čuj, Abrakadabra, bič. Skupaj morava vničiti svet zavoda, čuj?
3: Ja, in pa tega mulca, pizdurha, ki se skvazi s tripovskimi intervencijami in egotripaškimi umotvori uničuje radio.
0: In medtem, ko se prepirajo, pizdurh čisto na drugem koncu radija vstopi v pisarno Smrkete, ki jo je Held kein Geld zaposlil.
5: Čo že si želaš?
6: Joj, pa ta za strane jezike, če se čisto odkrite, štrumfena, sem prišel narediti anketo o poslušanosti radija študent.
5: Anketo? A prečo?
6: Ja, daj, bez mnogo priča, štrumfena.
5: Fuj, ako smrdiš po vinje.
6: Ja, pa zakaj se moraš štrumfeta valjati samo s Heldom kein Geldom? Počasi se boš morala spoznati še z drugimi, kot sem recimo jaz.
0: Konec sedmega dela. V naslednjem delu bo Held kein Geld skušal uničiti svet zavoda, a ker mu to ne bo uspelo, si bo ponaredil življenjepis za razpis. Held kein Geld, osmi del, kmalu, na radiju Študent.